0: Shouts out DJ Hell. Alle som var der. Hvis du har den track ID for den der, was is das? Was is das? Jeg har veldig lyst på den, men jeg klarer ikke å finne den. På internet.
1: På internet. På internet.
0: Sikkert en kjent låt. Men jeg er ikke et bibliotek. Shouts out til alle som har bedt om track IDs. Vi danser bastant redaksjon skal sette oss på arkivkontoret nå i september og lover å komme tilbake til det.

baby.

Master Card.

kjære lytter, så hyggelig å ha deg med. For dette er Harry Lloyd på Radio Rakel, nok en tirsdag. Det skal bli en time fremme med ymse, og delvis på kornet.

Ellers må jeg bare få nevne at på søndager, hver eneste søndag, må dere bare stikke inn og høre meg og andre spille på Skuren I Christian Krogs gate. Det barn til Nis. Nå det bare på tide å si hei til Frank og resten av gjengen som vi skal

Ja, du hører akkurat nå på Harald Lloyd-programmet her på Radio Rakel. Daytime Entertainment, kjære lytter. Og det foreslår jeg at du skal fortelle til vennene dine at denne låta her er Circles med Adam F.

0: Byron.
1: Southwest was still kind of

Du befinner deg trengt opp i Fredsaktivt hjørne, en serie med ujevne mellomrom på ubestemt tid, her på Radio Rakel. Hvordan er det å være menneske i en verden preget av mye ufred? Hva kan vi maktesløse gjøre for å endre og påvirke? Kanskje du finner noen svar underveis? Det ser håpløst ut, men gir vi opp? Håper du er med meg i et rungende «Ikke faen!» Fredsaktivt hjørne sender nå andre del av

0: Jeg tror det som farlig, men kanskje det også bra, at hvis du sier liksom, ja, sånn og sånn, fred, eller bla bla bla, så det sånn, å ja, men du en pasifist, eller du en hippie liksom, som bare vil liksom sitte på berg og se på blomstene, og det blir sånn, det blir sett på som sånn helt håpløst idiotisk, men det jo faktisk veldig avansert, og det det som faren liksom, for dette systemet, at det skal gå for folk hvor avansert det egentlig for det, ja, du vil alltid være konflikter, men det finnes måter sikkert å finne ut av det på.
1: Det krever jo mye mer av oss å prøve å løse en konflikt ved å for eksempel møte motparten og snakke sammen og prøve å forstå hverandre, og kanskje utvide og kanskje til og med endre sine syn på ting, enn det å bare gå inn for å eliminere motparten.
0: Det ingen som vinner en krig. Det finnes ikke liksom en som seirer. Men med fred så kan man tenke, ja, kanskje det finnes at begge vinner. Men det må være en rettferdig fred, da, og da snakker vi om rettferdighet. Og det, de som driver med krig, for dem jo ikke det ønskelig. For da slutter de å selge det de skal selge. Det liksom sånn at det ikke lov å spise pølser, og det pølsemakeren blir jo ganske forbannet da. What? Det var ikke en plan min.
1: Nei, søren.
0: Det litt sånn da.
1: Da må man finne på noe nytt å tjene penger på da.
0: Nei, men tenk så avansert teknologi vi lager for å drepe folk. Det kunne du brukt til liksom å slappe av litt.
1: Ja. Ja. Sånn som, eller lage kunstig, god musikk.
0: Det de kaller kunstintelligens nå, sånn, som overvåkning og alt mulig rart. Men det jo sikkert veldig mye bra med disse tingene, men det blir ikke brukt til å hjelpe menneskene. Det blir brukt til å ikke hjelpe, til å hjelpe noen få, bare. Ja.
1: På bekostning av andre, ja.
0: Ja, og av naturen og sånt. Så det jo på en måte det, hvorfor, det på grunn av profit, men ja, men liksom.
1: Sikkerhet og trygghet kan aldri være reell hvis den ikke gjensidig, det noen som har sagt. For eksempel Olof Palme sa det. Sikkerhetsbegrepet har fått et helt nytt innhold i dag. Ja. Enn det hadde bare for noen ti år siden i våre land, her i Norden, faktisk.
0: Ja. Fordi at men det jo sånn som, ikke sant, først heter det jo krigsdepartementene, krigsskolen, nå det forsvars.
1: Ja.
0: Forsvaret heter det. Det kan godt være at noen gode mennesker tenkte at liksom, nå skal vi ikke krige mer, vi skal forsvare oss etter krigen, eller noe var. Men det har de glemt. Ja. Så, sånn som, det som litt morsomt da, ikke sant, i USA så har jo Trump bestemt at nå skal det hete ikke Defense Ministry, men han skal kalle det for krigsdepartementet da. Han skal gå tilbake til det. På en måte så tenker jeg, vet du hva, det er ganske ærligt sagt. Han er i hvert fall ærlig. Han ligger ikke skjul på hva han driver med. Han skal være tøff og sterk og tøff. Og liksom, det er i hvert fall, det på en måte forteller litt om at nå det helt fritt fram å si det. Jeg synes det litt komisk hvordan alle bare sånn, åh, Trump dum. Han sier bare tull og tøys, han bare ranter på FNs. Nei, alt det han sier kommer til å skje hvis ikke noen stopper opp. Fordi han bestemmer. Ja. Dessverre.
1: Ja, dessverre.
0: Han bestemmer. Ja. Ja. Og mener han sånn, så skjer det ganske
1: og så har han i tillegg ryddet unna all mulighet for motstand mange steder.
0: Han prøver.
1: Ja. Ja. Så han har jo i hvert fall.
0: Og Norge beveger seg som en sånn stille liten mus rundt disse som bestemmer da. Men man skal ta ord på alvor da. Dessverre, eller sånn. Nei, egentlig ikke dessverre. Ordene betyr det de betyr.
1: Ja. Det burde det i hvert fall.
0: Ja. Trygghet. Det ble brukt mye i valgkampen. Når de sier at det skal være trygg økonomi, trygg ditten, trygg datten.

0: Jeg tror musikk blir viktig fremover. Synging med tekst og om ting som vanskelig, fordi vi inne i en vanskelig tid på mange områder, ikke sant? Det samme ensomhet, det som har mer som at vi ser krigene rundt oss, og at mange synes det vanskelig. Mm. Og så tør ikke folk å snakke om det, fordi det så vanskelig.
1: Mm.
0: Som du sa i den brukbutikken, så liksom har jeg møtt folk som bare, åh, det så fælt det som skjer, jeg vet ikke hva jeg skal si, Med gas og sånn, og det jo veldig mange som tenker sånn. De fleste tenker kanskje det, og de vet ikke hva de skal si.
1: Mm.
0: Og så hva de skal gjøre, om de kan gjøre noe eller ikke gjøre noe, eller hva som helst. Og så tenker jeg at da kan man bruke musikk, eller sikkert andre ting også, men det jeg opptatt av.
1: Ja, kunsten kanskje egentlig, uttrykk, kunstneriske uttrykk.
0: For å kunne snakke om det.
1: Ja.
0: For å tørre at flere mennesker tar standpunkter og tør å snakke om det.
1: Mm.
0: Så jeg var med i en sånn boykottaksjon, boykottet jeg på grunn av eierne til Øya. Noe som skjedde i fjor egentlig, de ble tatt over av et stort sånn holdingsselskap som... har mye drift i Israel, og som er, ja, som har også støttet IDF, som er det israelske militæret med penger, og de er veldig tydelige på det.
1: Mm.
0: De er ikke noe sånn, de skammer seg ikke over det, for å si sånn. Men, ja, og så mente vi at det skulle skje, og så er det noen som mener imot det, fordi de mener at festivalen er fin, og sånn. Det var ikke det vi sa, at det ikke er fint, men at vi mener at mange mennesker mener, ikke sant, at man skal boykotte Israel, fordi det vil, da fordi liksom det er vanskelig med å drive med folkemord. Og det er jo på en måte det palestinerne ber om, ikke sant, boykott Israel. Økonomisk. Og kulturelt, eller hva det skal være. Men ja, så det er liksom, vi mener at det er en del, at det er veldig lett, ikke sant? Det er veldig vanskelig for oss som individer å få oljefondene ut av Israel. Det er nesten umulig, vil jeg ha sagt. Sånn som Norge befinner seg på den politiske agendaen i dag, så er det liksom, vi kan si så mye fint om Palestina, og at de burde ha en stat, og at vi ønsker fred og sånn.
1: Anerkjenne staten.
0: Ja, og ønsker fred, og liksom stakkars de som bor der, og det er veldig trist og alt det der. Vi kan si det 1000 ganger, og sende kanskje midler ned dit, men liksom det økonomiske apparat som holder Israel gående, og som gjør at de ønsker å utvide sine territorier, og bli større og sånn, det er jo Norge med på å støtte, ikke sant? Gjennom for eksempel oljefondet, men også politisk.
1: Ja.
0: Så det er veldig vanskelig å gjøre noe med det akkurat nå, sånn i dag, i morgen, liksom. Men det er veldig lett å ikke kjøpe en billett til en festival, for det er så synlig.
1: Mm.
0: Og de gjorde en undersøkelse i NRK, hvor de spurte folk om de ville boykottet en festival, musikkfestival, på grunn av politisk, og mer enn 50% sa ja.
1: Mer enn 50?
0: Ja. Så det betyr jo at det har en virkning, eller at folk er villige til å gjøre sånne ting.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så bra.
0: Så jeg mener at liksom det er en veldig enkel måte å gjøre det på, da.
1: Mm.
0: Det kan hvem som helst gjøre. Bare nei, det går ikke på den festivalen.
1: Mm.
0: Ferdig.
1: Mm.
0: Veldig trist for de som spiller der, og for de som driver det, men dette er en enkel måte å ta avstand fra det på.
1: Mm.
0: Hvis ikke de selger seg ut av det, eller kjøper seg ut av det, eier situasjonen og går tilbake til å være en sånn selvdreven, selvstendig selskap, da, som de var opprinnelig for lenge siden.
1: Ja.
0: Men ja, så det var liksom vår holdning, og så kan de, de har jo også masse sponsorer, liksom, som store sponsorer, som Pepsi og sånt, som er en del av den BDS-bevegelsen sin hovedselskaper som burde boykottes. Så poenget er at liksom, da lagde vi en festival, og jeg tenker liksom, det som var så fint, at det var veldig mye bra musikk.
1: Mm.
0: Vi inviterte mye folk vi kjenner til å spille, og alle ville stille opp, og vi sender penger til en organisasjon som jobber med barn i Gaza, musikere der.
1: Mm.
0: Så det er sånn direkte støtte da, til de, og så er det, men også, det er ikke så farlig, det er ikke det pengemessige greiene som er kanskje det viktigste, selv om det kan være bra, så er det liksom det å samle folk da, og som har lyst til å gjøre noe, og føle at de gjør noe.
1: Ja.
0: Og da synes jeg liksom musikken var veldig sånn viktig da, Og det liksom, alle som kom og spilte spesielt, tror jeg liksom følte at de var med på noe viktig.
1: Mm.
0: Selv så de liker å spille og synge fra før, men de liksom, da får de vært med på det.
1: Det merket man som publikum også.
0: Mm.
1: Veldig, veldig tydelig.
0: Ja.
1: Jeg var kjempeglad for at jeg kunne være med på litt av det, og føle akkurat det der. Dere klarte å skape noe veldig...
0: Ja, jeg føler det, at jeg tror det er liksom det som er en måte å gjøre ting på som ikke er så sånn, det er en aksjon da, du gjør.
1: Mm. Mm.
0: Ja. Og det kan bringe endringer på lang sikt. Dessverre i dag så er musikk, sånn som alt annet, underholdning, kunst og sånn, en del av et apparat som økonomisk er veldig sånn sammensveiset med våpenindustrien.
1: Ja.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Mange sånne holdingsselskaper, de er jo både mediene og festivaler og titten og datten, og så eier du et tekstselskap som driver med våpen. Ikke sant?
1: Det blir en industri da.
0: Ja, der er det. Sånn, verden er liksom, mange ting er dessverre i dag noen få hender i hele verden, og de liksom tjener litt penger der, og litt penger der, og det er bra at de er på en festival, så er det bra at de er der, og så de tenker jo bare, hva er det aksjeholderne våre skal si? Hvor mye penger har vi tjent til dem? De bryr seg ikke så mye om, eller sånn, de bryr seg sikkert, men de, dessverre så er den underholdningsbransjen, de som skal drive stort, er avhengig av sånn, å ha masse penger, og da sier de ja takk til, hva, til veldig mye da, sånn som Pepsi eller...
1: Mm.
0: Men det var litt trist at det ble en sånn splittelse mellom mange aktivister der, noen som sa, ja, men de synes det er bra å være inne på festivalen, for der er det mange tusen mennesker, og de...
1: At de ville nå frem med noe, et bra budskap på tvers.
0: Og man kan si liksom, ja, på en... Det er hipt å liksom si fri Palestina.
1: Ja.
0: På sånne festivaler, ikke sant?
1: Ja.
0: Mange artister som, fri Palestina. Så det er jo liksom... Bra det også, men vi mente da som er litt mer aktive at...
1: Men det blir kanskje bare ord da.
0: Mm. Ja, det er jo det vi mener da kanskje, og at det ikke er... det er ikke virkelig, det er, liksom, det er hyggelig, veldig bra jobba liksom, men...
1: A new brand.
0: Ja, det er bare en hipster-greie det også, og det er jo forferdelig å si til de folka som jo. Mener det. Ja. Men det er ikke noe sånn der, jeg tenker sånn, ok greit, tenk på det liksom, tenk på det til neste gang, er det virkelig nødvendig? Og det var det jeg visste og delte ut i løpet selv rundt for, og så var det sånn, ja, men bare, jeg visste ikke om det, er mange som bare, vi visste ikke det, og da, ok, men neste gang da, ikke kjøp billett,
1: ja.
0: Og ikke spill på der som artist, men det kan bety mer, de sier liksom, det betyr noe for karrieren din, jeg bare.
1: Var det kanskje. Lett å få tak i folk som ville spille?
0: Ja, det var veldig lett.
1: Så bra.
0: Ja, kjempelett.
1: Det var ikke noe...
0: Vi hadde jo egentlig litt for mange, så det ble litt sånn stress.
1: Ja.
0: men det var, ja, neste gang så vet jeg at det skal være litt god tid mellom alle bandene og sånt, men...
1: Ja, du var litt stresset.
0: Du var veldig stresset. Ja. Det var bare stress. Det var bare stress. Når det ikke det var noen på scenen, så var det stress.
1: Nei,
0: hvor er de? De må stenge klokka 11, da må det være helt stille.
1: Ja, dere kunne ikke holde på lenger enn til et visst tidspunkt.
0: Ja, så
1: det var synd da.
0: Men vi måtte si ja nei, til mange som hadde lyst til å spille.
1: Ja. Og det var til og med folk som ikke kom inn.
0: Ja.
1: Det sto lang kø utenfor det publikum.
0: Ja.
1: Men det er jo på en måte litt oppløftende da, også. Selv om det var trist for de som ikke kom inn. Trist. Ja. Jeg sa jo at dere må slippe inn to, noen som jeg går da. Jeg er så gammel, så det går to unge inn på min.
0: Vattnet bare, nei. Det er noe med sikkerheten.

0: Men det å tørre å si det på en eller annen måte er alltid litt komplisert, ikke sant? Hvordan vil det bli tatt imot? Er jeg flink nok? For eksempel hvis jeg synger en sang, er det noen som kommer til å like det jeg synger? Men liksom det at mange gjør det, at mange prøver seg fram, gjør at flere tør, og så blir det bedre for deg, men også for de andre som tør å gjøre det, høre på.
1: Mm.
0: Og at, sånn som du sier, det sår noe, og så får det uttrykke seg. Og hvis du hører på radio i dag, så høres jo mye musikk ganske sånn, de bruker mye sånne effekter på stemme, så du ikke hører personen i det. Og nå kommer altså, de kommer til å komme med sånn, at det blir laget av roboter, da. Alt liksom, til og med skrevet og sånt. Sikkert de kommer til å ha artister også, men sånn at de får mest profitt, ikke sant, disse selskapene. Altså, så, men uansett, sånn har det alltid vært. Det er kanskje ikke noe nytt, men måten, det det gir uttrykk for, synes jeg, er at det er ikke noe menneskelig bak det, så da treffer det ikke det så mye.
1: Ah, så føler du blir ikke så følelsesmessig engasjert, da?
0: Nei. Det er det jeg mener, kanskje skjer veldig mye. Så musikken engasjerer deg ikke så mye. Det kan være at fra det er gammel, jeg tenker, men jo mer menneske du hører i musikken, jo mer vil du jo hjernen din reagere. Hvis du hører musikk som er veldig programmert, eller elektronisk, likt hele tiden, så trenger ikke hjernen å tenke så mye. Bare, åja, så enkelt er det, og så du føler ikke så mye. Men hvis det er veldig avansert musikk, så bare, høyt, skrikete, veldig stille, liksom du trenger å, liksom du jobber mye mer med å forstå det, og da vil du også bruke hjernen mer. Det blir ikke så lett underholdning, som jeg kaller det.
1: Nei, du er delaktig.
0: Ja, kunst da, og det gjør at du faktisk tenker, og i de samfunnet hvor vi skal bare være forbrukere, så skal ikke vi være så kritiske, ikke sant? Vi skal bare, ok, fint, det hørtes fint ut.
1: Ja.
0: Jeg har det bra.
1: Ja.
0: Det at du får lov å uttrykke deg selv, det er jo på en måte det som er farlig i dag, å være fri, ikke sant?
1: Mm.
0: Det er jo sånn som han, presidenten i Colombia sa her om dagen, og han har sagt det lenge, det er ikke noe nytt, men sånn, hvis de liksom, Gaza er jo bare et uttrykk for der hvor vi er i verden i dag, at liksom, hvis du prøver å være fri, så skjer det med deg. Gjør du motstand? Og ikke sant, sånn som, det er jo vant med i Latinamerika.
1: Ja.
0: Da blir du slått ned.
1: Ja.
0: Altså det er noen steder i Latinamerika så dør du jo, blir drept, for eksempel naturvernere hele tiden. Folk som jobber med for å urfolk blir drept hele tiden, eller putt av fengsel, fordi de forsvarer sine områder da, som ofte er der hvor det er litt natur igjen.
1: Mm.
0: Som ikke er utnyttet, da, eller ut, vet dere. Ja. Så det er jo på en måte noe vi er vant til å tenke, at liksom, ok, dette er en advarsel. Nå har det ikke vært sånne enorme sånne militære intervensjoner i Latinamerika på en stund. Selvfølgelig det er litt sånn som jeg forklarer det, men det er ikke sånn bomber i hodene på folk.
1: Nei, ikke sånn at vi hører om det i hvert fall.
0: Ja.
1: Jeg husker jeg kom til Guatemala 1990-91. Jeg kom akkurat hjem med siste fly fra Miami da Gulfkrigen startet i 1990 på nyåret. Vi kom til en dropp i fjellene på en tur en dag, og skulle til en liten landsby ved en innsjø, Lago de Atitlan heter. Og der var det sånne svarte plastsekker, sånne sløyfer over alle dørene.
0: Mm.
1: En uke før så hadde det vært sånn skikkelig militær massaker. Altså militær hadde jo bare... Sånne ting skjer jo. Vi hører ikke om det nødvendigvis her.
0: Nei, og det er jo det som er forskjellen nå med liksom så mange av de folkemord som har vært før, som ikke er sikkert for så lenge siden, at vi hadde ikke så mye informasjon om det, så man bare la ikke merke til det så mye. Mens nå liksom har det jo, på grunn av teknologien, så vet vi hva som skjer hver dag. Men det betyr ikke at vi endrer noe veldig.
1: Nei.
0: Men kanskje, jeg tror liksom palestinerne har fått til å liksom ta opp det da, at liksom folk har jo fått opp øynene for det.
1: Ja.
0: Og de fleste menneskene vil jo ikke at det skal skje.
1: Mm.
0: Unge mennesker vet jo hva ordet kolonialisme betyr, noe som de ikke visste før. Jeg så en jente som la ut en historie på Instagram om at faren hennes hadde vært sånn lokalpolitiker i USA, og han var på sånn tur til Israel nå.
1: Ah.
0: Og hun liksom, hva det her? Skal det tjene folket som stemte på han? Det her sånn propagandagreier, hvor mye får de for det?
1: Mm.
0: Og liksom, når barna dine går ut mot deg, så begynner det å bli ganske alvorlig. Liksom sånn, da skjønner de liksom, at det her, du tuller med meg liksom.
1: Mm.
0: Ja.
1: Mm. Ja, det sterkt.
0: Ja, det bra når liksom den siden kommer da. نبتت بين أصابعه النار طفل

0: andre sånne type uttrykk som har med følelser å gjøre, for å snakke om fred, krig, ja.
1: Det som er vanskelig,
0: ja,
1: å snakke om.
0: Ja. Fordi det er veldig sunt, egentlig.
1: Mm.
0: Og det kan skape store endringer som gjør at du er med å redde liv.
1: Ja.
0: Fordi mange tenker liksom det er bare bullshit. Nei, det kan faktisk redde generasjoner av mennesker. Det kan koste deg veldig lite. Men det kan redde mange, og alt blir veldig sånn politisk og veldig sånn teknisk og bla bla bla, masse om penger og sånn, men det handler bare om det. Lag musikk, skriv, gjør det du er flink til, og bruk stemmen din mer. Jeg tror også det er bare et sånn sunt opplegg for en selv. Jeg skal bare få prøve å gjøre det mer.

0: Du har hørt andre del av samtalen min med musiker og aktivist Maria Eva Orreta. Musikken var låta Jeg har hørt med Maria Orreta Band, Bajo los Escombros live session med Residente og Amal Morcos, Somos Sur med Ana Tijo og Shadia Mansour, Cumbia Palestina med Orquesta Popular San Bomba, og til slutt Little Flame live at Tractor Tavern med Carsey Blanton. Ansvarlig for fredsaktivt hjørne Heidi Sten Jensen, godt hjulpet av Fantasite Monica Rud. Musikken fra Ketil Bjørnstads Grace. Teksten No Man Is An Island skrevet av John Donne og sunget av Anneli Drecker.
1: Kalinao, kapayapaan. Peace.
2: Shanti.
3: Shalom.
4: Friede.
1: Mir.
5: Samadhanam.
1: Alafia.
6: Paz. Pace.
5: Aman.
1: Aman.
3: Emirembe.
5: Udo.
6: Barış. Tenişlik.
1: Salam.
5: Salam.
6: Barış.
3: Mir.
6: Vizir.

0: Du befinner deg trengt opp i fredsaktivt hjørne, en serie med ujevne mellomrom på ubestemt tid, her på Radio Rakel. Hvordan det å være menneske i en verden preget av mye ufred? Hva kan vi maktesløse gjøre for å endre og påvirke? Kanskje du finner noen svar underveis? Det ser håpløst ut, men gir vi opp? Håper du med meg i et rungende «Ikke faen!» Sommer og ferie i Norge 2025. Medmennesker i Gaza sulter. Norges oljefond fortsatt involvert i et folkemord ingen lenger kan fornekte. Vi orker ikke lenger være tause vitner. Orker ikke vente til ferien over og medlemsmøter starter opp igjen for fredsorganisasjonene. Polititillatelse på plass, og plakater skrives om samvittigheten som aldri tar fri, om Gazas barn som våre barn, om hva eller hvem som hindrer Norge i å boykotte Israel, om oljefondene, og at vi ikke bare må snakke, men handle. En mandag i juli står vi foran Stortinget, og etterpå det oppsummering.
1: Ja, damer, her sitter vi og har vært foran Stortinget i dag.
2: Ja, hatt en aksjon. Jeg synes det føles litt godt.
1: Ja.
2: Og jeg ble litt rørt faktisk når det var så mange som hadde tommel opp og sa bra jobba og sånn. Jeg tenkte det var bra vi gjorde det.
3: Jeg har gledet meg til denne dagen, altså.
1: Ja.
3: Endelig så gjør vi noe synlig. Jeg synes det har vært så fælt å bare lese og se og gruble og ikke gjøre noe. Ja, men tross alt, man kan jo si, hva hjelper det? Men jeg tror allikevel at det hjelper. Man kan jo se alle de demonstrasjonene som har vært rundt omkring i verden. Det har jo hjulpet. Du fikk jo Starmer. Han har jo nå i hvert fall nesten godkjent Palestina. Og det må jo være på grunn av at han har presset til det av alle demonstrasjonene. Jeg tror det hjelper.
2: Ja, men i motsetning til deg så har ikke jeg noe tro på at disse politikerne lar seg påvirke av markeringer. Jeg tror det ikke.
1: Hvorfor tenkte du at det var viktig nå å gjøre dette?
2: For å være helt ærlig så hadde jeg behov for å uttrykke veldig klart hva jeg mener. Så jeg gjorde det. Jeg er flaut å si det, men jeg gjorde det veldig mye for min egen del også. Det veldig pinlig å si det.
3: Ja, men det gjør vi jo.
1: Det gjør vi.
3: Gjør jo. Det kan ikke være pinlig. Vi, klart, vi gjør det også veldig mye for vår egen del. Fordi at vi så frustrerte og oppgitt, så gjør vi jo mye for vår egen del.
1: Og en av plakatene våre var jo nettopp samvittigheten vår tar ikke fri.
2: Ja. Jeg tenker, hva kan vi gjøre for å nå frem til, hvordan kan vi få Støre og regjeringen til å boykotte Israel, for eksempel, og trekke oljefondet ut, for de med på å finansiere folkemord i Gaza? Vi finansierer det med alle våre investeringer i israelske selskap.
1: Vi ser at det ikke skjer noe, og så går man jo ut, og da gjør man det ut fra seg selv. Som du sa, det litt flaut, men jeg gjør det for min egen samvittighet eller min egen utålmodighet. Det motsatte jo at man ikke gjør noe og hjelper det. Hva skjer da?
2: Det ingenting, og det jo ingenting som skjer, og det jo det som driver oss. Altså, det ingenting som skjer. De sier, uff, dette var ille. De rister på hodet og sier, nei, nå må... Altså, men de sitter på hendene sine, alle regjeringer rundt omkring i hele Vesteuropa, og sier at kanskje om noen måneder, så skal, hvis alt ligger til rette, så skal vi anerkjenne Palestina. For meg det bare preik.
3: Så var det jo en god ting i dag, da, denne palestinske familien kom forbi. Og hun, moren, hun ble jo, var jo så rørt over at vi engasjerte oss I Gaza. Hun var jo selv fra Gaza. Og denne lille gutten, altså jeg palestiner, og så gikk han og tok oss I hånden, alle sammen, jeg mener. Det var da faktisk... vi kan ikke frelse I Gaza, men det jo et lite tegn vi bryr oss.
4: Vi kan så et frø.
3: Ja, og det at vi bryr oss, jeg tror det betyr noe, ja.
2: Jeg litt sånn lei meg.
1: Jeg tror ikke du alene om å være lei deg og frustrert og... oppgitt over politikerne. Jeg tror det veldig mange som Og da, du så jo det på hvor mange som gikk forbi og var, ja, vi enige. Og noe av det var jo at, hva det som stopper eller Norge fra å ta oljefondet ut av det spør vi om på plakaten. Så kanskje det så noen tanker da. Hos en del andre også som kanskje jeg fikk veldig lyst til å si til noen av de som ja, vi heier på dere, ja, vi med dere så fikk jeg lyst til å si jeg sa det til deg og Heidi at jeg håper det inspirert

0: Da jeg var på Vestbredden for over 30 år siden, så tenkte jeg at nå, det kan ikke bli verre enn det nå. Men det gjorde jo. Det ble bare verre og verre og verre og verre for hvert år.
1: Det har bare, ja, det har bare gått
0: igjen. Jeg trodde ikke det gikk an å bli verre. Det var der nede å se.
2: Jeg vel en av oss som har vært der nede sist.
3: Dere har alle tre. Dere har alle tre vært på Vestbredden.
0: Jeg var på en tur som Petter M. Johansen I Klassekampen arrangerte
3: 2015.
0: Da reiste vi rundt I Palestina og Jordandalen. Vi var innom en sånn beduinleir hvor israelerne var liksom like utenfor. Og de jager disse beduinene fra disse små boplassene sine. Så tok de og arresterte sauene deres.
2: Det livsgrunnlaget, vet du.
0: Arrest, ja. Og så ødelegger de brønnene. De ødelegger de fyller med brønnene. Så de mister vannet sitt. Det gjorde så inntrykk på meg. Vi snakket med den beduinfamilien. Og så hele Jordandalen har da israelerne et datumflammer. Så siden de har hatt så veldig lyst på datum.
2: Når du handler så vet du jo ikke hvor de kommer fra, for de så smarte at de setter andre merkelapper på det. Jeg håper liksom at jeg har sådd et frø hos noen av barnebarna ved å fortelle litt om bestemødre for fred og markeringer og også snakket varmt om sånn som dette for eksempel, bry oss om hva som skjer I verden av urett og sånn.
3: Jeg kan slutte meg til det, for jeg har nettopp vært med barnebarn og familie, både på min side og på min kjærestes side. Barna engasjert, og når de kommer opp I sånn 11 års alder, så skjønner de så mye. Og de har så fine tanker om at det går an å gjøre noe, at man må gjøre noe. Og jeg fortalte om denne aksjonen. Da har jeg fått sjansen til å si noe. Jeg sa til en av barnebarna til kjæresten min, jeg har håp nå om at det kan bli en bedre verden. For når dere vokser opp og tar tak og blir politikere, kanskje, eller hva dere nå holder på med, så blir det bedre.
0: Det hjelper I hvert fall ikke om vi også blir pasifisert og så ut av oss og så lei oss, og det blir vi jo hele tiden. Men det hjelper ikke noen hvis vi blir passive og oppgitt. Og hvis mange nok bare blir oppgitt og passive, så skjer det I hvert fall ikke noe.
2: Det skjer jo noe I hele verden. Det skjer noe fra festivalscener, folk som går og slår på tomme kjeler, og det skjer noe hele tiden. Men det skjer jo ikke nok, for det viktigste nå jo å stanse Israels folkemord.
3: Men siden vi ikke kan klare det hver og en av oss alene, så kan vi kanskje klare det ved å presse og presse og ikke gi opp. Til slutt så må det skje noe. Vi kan jo nesten ikke gi opp det håpet da.
2: Skal vi gjøre dette igjen?
3: Ja, for kanskje dette var en begynnelse på noe.
0: Hva sier du?
3: Ja.
2: Ja, Heidi med, det vet jeg. Det noe markering for fred, så Heidi der. Det helt klart.
4: Du hørte Marit Brekke, Katrine Helstenius, Heidi Andersen og undertegnede snakke sammen etter vår første spontane sommeraksjon foran Stortinget. Ansvarlig for fredsaktivt hjørne Heidi Sten Jensen, godt hjulpet av Fantasite Monica Rudd. Musikken fra Ketil Bjørnstads Grace. Teksten No Man Is An Island skrevet av John Donne og sunget av Anne-Lide Rekker.

0: Du hører på I lys av døden, en podcast om hvordan døden former livet vårt og samfunnet. Her snakker programleder Jeanette Sødestrøm med fagfolk, helsearbeidere, artister og etterlatte om hvordan vi lever, jobber og finner mening i lys av døden.
1: Her sitter jeg sammen med frilansjournalist, skribent, livsveileder og kursholder Andreas Aubert. Han har vært opptatt av temaer som psykologi og selvutvikling, helse og livsstil, filosofi og store livsspørsmål gjennom hele sitt voksne liv. Og da er det jo også umulig å ikke komme inn på temaet livet i lys av døden. Altså hvordan døden påvirker livet vårt og vår tilnærming til selve livet. Så i dag har jeg med meg Andreas for å snakke om slike ting, og for å belyse hvordan en økt bevissthet om døden kan bidra til og påvirke at vi skaper oss bedre dager og liv. Hei, Andreas!
2: Hei!
1: Så vil jeg altså nevne at Andreas og jeg, vi kjenner hverandre faktisk litt fra før, fordi vi har møttes noen ganger i forbindelse med dialogkurs hos Flux. Og Flux er et sted hvor jeg, Jeanette, jobber med å fasilitere dialog. Og så skjedde jo det som gjerne skjer da, at vi gjennom møtene våre fant ut at vi har til felles å være opptatt av døden, blant andre ting, og hvordan det å reflektere rundt døden hjelper oss til å, jeg sier det, leve mest mulig autentisk. Og da kommer vi til dette ordet autentisk med en gang. Fordi autentisitet er et nøkkelord som jeg har skjønt at det er liksom knyttet til deg.
2: Ja.
1: Og tilfeldigvis så ble autentisitet, eller hva det vil si å være autentisk, også et tema i en av de dialogene vi hadde, kanskje sånn andre gang, andre gang vi møttes. Og etter det lærte jeg også at du faktisk driver et nettsted som heter autentisitet.no. Ja. Kan du si noe kort aller først om hva autentisitet betyr for deg?
2: Ja, jeg tenker at autentisitet handler mye om å leve ut fra den vi er, dypest sett, i vår psykologiske essens, altså den vi er bortenfor vår barndomsforming, eller de tilpassningene vi gjorde under oppveksten, for å bli elsket eller for å føle oss trygge i møte med foreldre, skole, lærere, medelever, andre voksne personer og så videre. Og nesten uansett hvor i verden man bor, eller hva slags miljø man er i, så vil det være noen aspekter av den man er, de evnene, interessene man har, og så videre, som ikke vil bli forstått av omgivelsene, kanskje også motarbeidet eller hånet, latterliggjort. Så hvis man fikk beskjed sånn, nei, ikke driv med det der er bare tull, eller det der kommer du aldri til å føle til noe som helst bra, eller hvis du gjør sånn, så er det ingen som vil like deg, eller det kan være forskjellige typer, forskjellige måter, indirekte eller direkte, man får vite at formidlet at noe av det man gjør eller er opptatt av, ikke er ønsket. Mm. At man føler seg mindre elsket da, og mindre ønsket når man viser de sidene av seg selv. Og da begynner vi å pakke det bort, undertrykke det, og ta på oss det vi kan kalle en maske, en psykologisk maske, som vi viser til omverdenen for å ha mest mulig smidig samhandling, da, få minst mulig problemer kanskje, eller passe inn og så videre. Mm. Og det er det vi kan kalle det falske selve, eller vi kan kalle det en form for overlevelsesstrategi. Da. Ta på oss væremåter som ikke er autentiske for oss, som er

0: mer det vi tror andre vil ha fra oss, eller det de kanskje eksplisitt sier at de ønsker. Og så da på en måte rydder vi litt bort deler av det autentiske I oss. Så det en sånn veldig grunnleggende forståelse av autentisitet. Altså alle som barn så har vi utgangspunktet I kontakt med våre naturlige evner og interesseområder og ønsker og behov og preferanser. Men at en del av det blir ikke tatt imot på en god måte av omgivelsene, og så legger vi det litt I side, men som voksne så kan vi gjenvinne kontakten med det, og da har vi ikke prisgitt omgivelsene på samme måte. Vi kan ta egne selvstendige valg og oppsøke miljøer og steder og mennesker som mer I samsvar da, med det som vi brenner for, sånn som vi egentlig så så det ikke den følelsen av at det truer vår overlevelse hvis vi viser mer av den vi så ikke vi avhengig av andre mennesker på samme måte. Så dette noe de fleste av oss må gjenvinne som voksne til en viss grad, da, hvis vi ønsker det. Det ikke noe vi bare sånn uten å jobbe noe for det, fordi det har vi delvis pakket vekk I løpet av oppveksten.
1: Når innså du selv, hvordan var det for deg å komme frem til det ordet, på en måte da?
0: Det ordet brukte jeg faktisk I en sånn blinkprofil, sånn der datingprofil som 19-åring, uten at jeg egentlig hadde tenkt så mye over det, men at jeg brukte ordet autentisitet, at jeg var opptatt av det da.
1: Ja.
0: Akkurat hvor jeg fikk det fra, vet jeg ikke, men det var en måte før det var et vanlig begrep å bruke.
1: Ja.
0: Og så har det etter hvert blitt et ganske vanlig begrep innenfor selvutvikling.
1: Ja.
0: Ja, og jeg synes det dekker, altså det ligger jo litt I det at ikke vi forkrøplede mennesker som skal fikses, men at vi har en kjerne av noe sunt I oss, noe som autentisk, noe som vi kan avdekke. Det mer å ta av det som falskt, og så komme tilbake til den sunne kjernen. Men så må vi også ta bevisste valg og prioriteringer for å integrere det I livet, for at det skal bli virkelig I hverdagslivet. Så må vi gjøre en arbeid for det, men det ikke det at vi grunnleggende sett forkrøplede. Det mer at det peker på at det noe iboende I oss, som autentisk og sunt, og så det en ganske positivt menneskesyn, da tenker jeg, som ligger innbakt I det begrepet.
1: Ja. Du skriver jo mye om de temaene, som jeg nevnte innledningsvis, og gjennom skrivingen din, så har du også delt at du de siste 20 årene, har vært aktiv I din egen personlige utviklingsprosess, og at du gjennom det arbeidet du selv har gjort da, med å finne en dypere mening og være sannere I ord og handling I ditt eget liv, så har du også fått et ønske, eller så har det vokst frem et ønske om om å støtte andre I å oppnå det samme. Så du har jo da utdannet deg til psykoterapeut, coach, gruppeleder, og for ordens skyld så det da paraplybegrepet livsveileder vi bruker på det, har jeg skjønt?
0: Ja, sånn som jeg jobber så bruker jeg ordet livsveileder. Jeg tar jo bakgrunn I mye forskjellig erfaring, både som du nevnte en utdanning fra Kanada I psykoterapi, coaching og gruppeledelse, og utdanning I noe som heter NS-terapi fra lege og forfatter Audun Mysja. Og så det nå snart 20 års mentoring, opplæring og trening gjennom psykoterapeut og meditasjonslærer Eirik Balavoin, både en til en og I form av kurs og grupper og sånt I Norge. Og veldig mye annet som jeg har vært borte I også, innenfor personlig utvikling og sånn som jeg jobber, så kaller jeg det livsveiledning. Så jeg jobber mye en til en, både over nettet og I Oslo I Tvedestrand, med livsveiledning. Det støtte folk å være mer autentiske I livet sitt, komme I kontakt med hva det de virkelig ønsker, hva det de brenner for, hva det de har behov for. Bare det å sette ord på tanker og følelser, som man kanskje ikke deler med så mange, eller deler med noen, og det å bli lyttet til, en dyp empatisk lytting, det I seg selv kan jo bringe mange ting opp til overflaten som ligger latent da, i mennesket. Så det kanskje det aller viktigste fundamentet, det det med dyp empatisk lytting, hvor da personen kan bli mer synlig for seg selv, altså personen blir mer bevisst hva som ligger der av muligheter og ressurser som venter på å bli tatt I bruk. Og så det også evnen til å se, forstå og se personen, så måtte speile dette tilbake, det som ligger der av ressurser. Og så det I seg selv, det også I uttrykk for disse tingene, da fungerer jeg da som livsforleder som et, på en måte som et speil, ikke sant, at det blir enda tydeligere hvis man går med alle disse tingene inni seg selv, så blir og ikke uttrykker det og ikke får noen form for tilbakemelding på det, så så blir det ikke like virkelig eller like synlig på en måte. Så det, så det å sette ord på de tingene, det en veldig viktig del av prosessen.
1: Veldig spennende.
0: Ja, det, det veldig spennende.
1: Jeg sitter og tenker sånn, søren, om ikke jeg ble noe sånt. Men ja, du underviser jo også da i faget praktisk helsecoaching ved Tunsberg medisinske skole, som en fagskole innen naturmedisin og ernæringsterapi.
0: Ja, ja, de har fire terapeututdanninger som går over fire år på deltid, 50%, og de to første årene det felles for de fire retningene, og støttet av Lånekassen også den grunnutdanningen. Og da praktisk helsecoaching et av de obligatoriske fagene som alle skal gjennom før de går videre i sin spesialisering til å bli ernæringsterapeut eller zoneterapeut, biopat, ja, noen slags naturmedisinsk behandling, og urteterapeut er noe som heter. Så praktisk helsecoaching handler mye om kommunikasjonsferdigheter som behandler, hvor man skaper en trygghet i den klient- eller terapeut-klient-relasjonen, og hvordan man kommuniserer godt, hvordan man hjelper klienten å komme i kontakt med sine egne indre ressurser og sin egen indre motivasjon. Sånn at, for det da endring kan skje, hvis man er i kontakt med sin egen indre motivasjon, ikke at noen påfører, sånn, liksom, du skal gjøre sånn og sånn, som en slags ordre, det fungerer ikke så veldig bra, det vil ofte vekke mye motstand. Så den kommunikasjonsbiten et veldig viktig element i at de, de rådene og de, ting, de kunnskapen og de rådene man gir, at det da blir virksomt i klientens liv. Da er det veldig viktig at klienten selv er i kontakt med sin egen indre motivasjon. Og så er det det med forståelse av endringsprosesser, det også del av hva jeg underviser i det faget. Hvordan vi for eksempel kan både ønske endring og samtidig ikke ønske det i det hele tatt, og at dette sameksisterer, og at det må få lov, det er helt naturlig og vanlig, at vi, hvis vi påtvinger at nei, jeg skal bare være i den kontakt med den delen av meg som ønsker endring, og jeg skal på en måte utrydde eller undertrykke den delen som ikke ønsker det, det, det er ikke nødvendigvis en veldig hensiktsmessig strategi da.
1: Nei. Endring er vi ofte redde for over mennesker da, men jeg forstår det jo sånn at når klienter tar kontakt med deg og andre som jobber sånn som deg, så er det jo nettopp fordi de ønsker å finne ut av noe. Det er jo noe i dem selv de vil ha hjelp til å forløse, eller ja, dykke dypere inn i, og at man ønsker seg en endring da.
0: Ja, veldig ofte så er det problemer i parforhold eller på jobben, kanskje det er kanskje det aller vanligste, frustrasjon i forbindelse med parforhold eller jobb, som tvinger fram, her er det noe som må endre seg, her er det noe jeg må endre på, eller her er det noe jeg ikke kan leve med, det, må, det kan ikke være sånn. Så det er ofte sånn at vi, det trengs en viss intensitet til for at vi skal aktivt velge å endre oss. Altså hvis vi har, lever sånn relativt komfortabelt, og det ikke er noen store gnisninger eller sånn, så, så kan vi lett gå inn i en slags latskap, hvor vi ikke kom, tar i bruk vårt dypere potensial og tar våre dypere ønsker virkelig på alvor. Men når ubehaget blir sterkt nok, så kan det tvinge seg fram med et behov at her er det noe som må endre seg.
1: Ja, det der er jo temaer som har gått igjen i denne podcasten før, dette med livskriser, og gjerne da i form av død da, eller sorg, hvilken effekt det bare har på folk. Ofte så tvinger det seg da frem klarere, om folk blir mer klar over et behov for endring, eller at de kanskje ikke har levd helt tro til seg selv, eller, ikke sant? Det kan jo være mange ting. Men det synes jeg et kjempespennende tema. Men ja, det interessant som du sier. Det ofte at folk har en sånn, kan jeg si ekstern? Eksterne faktorer.
0: Ja, det kan man si, ytre,
1: ja. Som gjør at de er liksom misfornøyde, Alright, vi kommer til å komme litt mer tilbake til rollen din som livsveileder, også knyttet til dette med døden og dødsbevissthet. Men en ting jeg har lyst til å spørre om også, er at jeg har et inntrykk av at folk som er i det fagmiljøet du er da, et bredt fagmiljø, men folk som jobber med coaching og personlig utvikling og det å hjelpe andre til å drive med personlig utvikling, så har jeg, det er jo en antakelse, men sånn et inntrykk av at man gjerne da har gått gjennom noe selv, noe kritisk selv, eller at det er liksom akkurat som at man kanskje dette litt sånn en fordom også, men det kan jo være lyttere kjenner litt på det samme, så jeg har lyst til å si det, for jeg har lyst til å være autentisk, Andreas.
0: Fint, ja.
1: Og det at kanskje det kan virke litt som at, jeg skal ikke si sånne som deg, men folk i ditt fagmiljø, som sagt, innser liksom selv at man har skjønt noe. Man har på en måte innsett noe med personlig utvikling, eller noe som handler om å leve for eksempel sannere, og så videre. Og derfor vil man også jobbe for å få andre til å bli bedre på det, eller for å hjelpe andre til å også innse det.
0: Det jeg tenker det naturlig, enten endringsprosessen handler om holdninger og atferd og væremåter, og hvordan folk setter følelser, eller relasjonelt, eller om det handler om helse og livsstil, altså mer fysisk helse,
1: ja.
0: Livsstilsendringer, kosthold.
1: Ja, godt
0: point. Uansett hva det så er det en veldig stor fordel at man selv har vært gjennom noen av de samme prosessene,
1: ja.
0: Så kan man lede med mye mer troverdighet, lede klientene gjennom noe lignende.
1: Mm.
0: Man kjenner det fra eget liv, det får en helt annen tyngde. Samtidig så kan jo, hvis vi snakker om for eksempel det å oppleve tap da, som en allmennmenneskelig erfaring, så kan det være veldig forskjellig hva slags erfaringer man har med det, men at man likevel kjenner, har gått gjennom noen prosesser rundt det å oppleve tap, så kan man for eksempel veilede andre på en mer troverdig måte gjennom det, men det ikke sånn at man må oppleve alt det samme som klientene får å kunne veilede dem. Det mye dette med en dyp empatisk lytting og ja, det å kunne sette seg inn i andre ståsteder og sånt, det jo veldig viktig, så det betyr ikke at man må ha vært igjennom akkurat de samme tingene, nødvendigvis.
1: Men det noen sånne egenskaper som ganske nyttige å ha da, for eksempel det å være empatisk eller å ha forstått hva dyp, jeg synes det så fint begrep, dyp empatisk lytting, det skal jeg prøve å adoptere.
0: Ja, det fint begrep.
1: Så over til døden, Andreas. Før vi møttes, så hadde vi to altså skjønt at vi har til felles å huske at vi som barn og ungdom funderte mye over døden. Vet ikke hvordan det for deg når du møter andre, om du møter mange som synes det høres rart ut eller ikke, men for meg har det i hvert fall vært litt sånn. Og ikke minst som voksne, så har vi også da kjent på at bevissthet omkring døden og om døden gir oss en slags retning for livet. Kan du utdype litt hvordan dette har artet seg for deg?
0: Ja, jeg ble tidlig klar over det at ja, jeg skal dø, og alle skal dø, og kanskje ble litt sånn, følte meg litt sånn fremmedgjort nesten, eller sånn, det var veldig mye av det andre mennesker holdt på med, som ikke ga mening i lyset av at livet tidsbegrenset, og det var litt sånn, forstår du ikke hva dere holder på med, hva faen det dere holder på med?
1: Tenkte du det som barn allerede?
0: Kanskje ikke, sikkert jeg hadde ordene helt for det, men at det var mye sånn undring, veldig mye som ikke ga mening da.
1: Ja, ja.
0: Hvis det sånn at vi skal dø, hvorfor holder vi på med disse, i mitt syn, meningsløse tingene?
1: Ja, jeg skjønner.
0: Det gir ikke mening, og det var ikke så mye som ble sagt om det direkte, så jeg gikk, det var noen erkjennelser som jeg gikk med litt for egen hånd, og kanskje ikke den du hadde ord for, men jeg kjente mye på det, og også sånn bevissthet om, hvis jeg får en alvorlig sykdom, i verste fall kan jeg dø, for eksempel på grunn av at det sykehuskø, da, ikke sant? Og hvor liksom brutalt og grusomt det at det, man har kanskje i noen tilfeller mulighet til å redde menneskeliv, men på grunn av lang ventetid og sånt, så kanskje man dør, og så kjente jeg på veldig sinne rundt det, altså det gikk inn i sånne litt sånn hypotetiske problemstillinger, da, men jeg ble veldig klar over det at jeg skal dø, og så videre, men det kunne jo være noen ganger litt sånn angstpreget, eller litt sånn ubehagelig, men så har også det med døden hatt en mye mer sånn positiv side ved seg også, at jeg valgte å ikke utsette det ting som var viktig for meg, sånn rundt sånn 19-20-årsalderen, så begynte det og presse seg på en klarere retning i livet, og hva det som viktig for meg, og ikke sant, i lys av døden, så det en del ting jeg ikke kan undertrykke i meg selv, at jeg må forfølge det som viktig for meg.
1: Ja.
0: Jeg så jo for eksempel på, i noen sammenhenger, at det var mange som drakk seg full hver eneste kveld, nei, hver eneste helg, ikke hver eneste kveld, det var det ikke, men hver eneste helg, og liksom da sa og gjorde de samme tingene hver gang, og så gikk det tilbake til sitt vanlige, mer sånn konforme jeg, i hverdagen da. Og så tenkte jeg at liksom, hvis jeg virkelig vil noe, så vil jeg stå inne for det, da vil jeg kunne si det uten å bruke alkohol som en sånn middel til å tørre å si det. Så de erkjennelsene der, det liksom ble en sånn tydelig retning for meg da.
1: Så bare for å forstå deg rett nå, så det du mente var at da du var i starten av 20-årene, så var du sammen med folk på fest for eksempel, eller at andre festet rundt deg, men du tenkte at ærligheten kom liksom så veldig tydelig frem I alkoholrusen.
0: Ja.
1: Og så, ja, det tenkte jeg mye på.
0: Ja.
1: Nå har jeg absolutt drukket og festet mye.
0: Ja, jeg, altså. Jeg hadde jo mine runder med det.
1: Ja.
0: Så jeg sier ikke at det galt, men det ble en kjennelse at det var noe gjentagende med det, ja. Og det var noe liksom, uærlig med det.
1: Jeg veldig enig, og det at det kanskje hos noen et veldig sånn tydeligere skille mellom hvem de som edru og full, og at ja. Det kanskje da, for det tenkte jeg husker jeg mye på, at det... At jeg ikke selv følte, selvfølgelig ble jeg beruset, og gjorde litt rare ting og sånn. Men det var ikke sånn at jeg liksom dagen etter bare, å shit, nå har jeg sagt sinnssyke ting, eller bare vært ærlig om ting jeg aldri kunne vært i edru tilstand. Men jeg har jo selvfølgelig forstått gjennom livet og med livserfaringer, og i hvert fall i den alderen du snakker om, at for noen er det, den kontrasten veldig stor da, tydeligvis.
0: Ja.
1: Det her veldig interessant også å sette opp mot sånn autentisitet og ja. Liksom, hvem det du faktisk blir når du drikker? Liksom.
0: Ja, ja det kan jo være også mange undersikre ting som kommer ut på en liksom, forvrengt måte eller voldsom måte.
1: Ja.
0: Så man kan gjøre det på en mer bevisst og konstruktiv måte hvis man gjør det som en bevisst handling, ikke ja. Via alkohol. Da. Men det krever mer arbeid for så vidt.
1: Ja. Og så hørte jeg deg si at for deg da, så var det her erkjennelser du gjorde deg rundt sånn, starten av 20-årene. Jo mer du ble dødsbevisst, eller bevisst på døden, så hjalp det deg også til å finne mer din retning i livet.
0: Ja.
1: Og, det jo, og akkurat i den forbindelse brukte du jo koreautentisitet, men her begynner vi jo å liksom samle de trådene litt, tenker jeg, fordi det jo også det samme som å begynne å jobbe mer med å bli bevisst på hva vil jeg, liksom hva autentisk for meg, eller?
0: Ja.
1: Ja,
0: ja altså, jeg var jo for så vidt i kontakt med det, en del, eller vi kan jo si at det vi kanskje veldig opptatt av, som er sånn 11-12 års alder, eller man tenker å definere det så spesifikt, men som barn og tidlig ungdomsårene eller sånt, det ofte noe autentisk i det, i de interessene.
1: Mm.
0: Og en av de tingene jeg var veldig opptatt av som rundt sånn 11-12 års alderen og utover, det var både det å lage musikk, og det å høre på musikk, og det å, at jeg ønsket også å intervjue. Altså jeg var så besatt av musikk,
1: ja.
0: Så jeg ønsket å være musikkjournalist, jeg ønsket å lage egen musikk, og dette da ting jeg gjorde, sånn fra tidlig i 20-årene av, så har jeg spilt en egen musikk, jeg har intervjuet en del kjente musikere og så videre, og dette ble jo da springbrett for meg inn i andre ting da, også.
1: Ja.
0: Men altså, det betyr ikke nødvendigvis at man skal gjøre de tingene resten av livet,
1: nei.
0: Men at det viktig å ta det på alvor som et steg på veien,
1: ja.
0: For å da komme inn kanskje i andre ting som kanskje er enda viktigere.
1: Ja. Og det var i 20-årene at du...
0: Ja, sånn fra slutten av 10-årene, og ja, sånn rundt midten av 20-årene var jeg mest aktiv med det da.
1: Skulle jeg kalt deg musiker, komponist også ja, i introen?
0: Ja, det kunne du også ha gjort. Jeg har gitt meg erfaring med kreative prosesser, og, som kan være ganske kaotisk, ikke sant? Det å, når man flere musikere skal da spille inn i et studio og sånt, og ja. Organisere dette her og sånt, det kan være ganske kaotisk.
1: Ja.
0: Det har vært en nyttig erfaring, meningsfull i seg selv, og også overførbar til mange andre. Sammenhenger da,
1: ja.
0: Og forståelse av kreative prosesser, og at det er et element av kaos i det.
1: Ja, og ikke minst dette med noe du jo var inne på når du snakket om det med hvordan vi alle dessverre da, blir så preget av omgivelsene og sosialiseringsprosesser når vi barn, og på mange måter skreller vekk noe av det som egentlig autentisk for oss. Knyttet til det så vil jo jeg påstå at for veldig mange mennesker så jo nettopp det å utfolde seg kreativt en av de tingene man har liksom lukket inn.
0: Ja.
1: Jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg hører folk si, hvis man for eksempel bare skal sitte og tegne, selv om det med barn liksom, eller om det på en festival hvor det ligger masse malesaker og noen ark ute og du vet sånne skogsfestivaler som jeg drar på, så det så mange voksne som sier, jeg kan ikke male. Bare, selvfølgelig kan du male, alle kan male, bare mal, ikke sant?
0: Ja.
1: Eller når det gjelder sang også. Det litt sånn, nei, jeg kan ikke være med på allsangen, fordi man hele tiden har den der, ja, skal ikke jeg si hele tiden, men fordi mange, av en eller annen grunn, eller kanskje da åpenbare grunner, som du var inne på, har liksom dyttet ned bare sånne helt egentlig urmenneskelige evner, som vi alle bare har, og som også er helt nydelige uttrykksformer for oss alle. Man må ikke være Beyoncé for å kunne bare synge, eller delta i allsang, hvis du skjønner hva jeg mener.
0: Ja.
1: Og de fleste liker jo å synge litt når de sitter i bilen, eller er alene, og så videre. Så det var bare en liten digresjon rundt det, fordi jeg tror at det ganske sånn, siden du også sier at det var en prosess for deg, å begynne å våge å ta tak i det kreative,
0: ja.
1: Musikken, så det noe med det at liksom, det virker som at veldig mange med en gang tenker sånn, ja, men da må jeg være god på det. Så tenker jeg, sier jeg ofte nei, det, jo, det, det handler jo mer om gleden av å bare, om det skriving, eller sang, eller maling. Ja. Du skjønner hva jeg mener?
0: Ja, det jo det gleden av å uttrykke seg, og at ja. Det har en, også en psykologisk gunstig en effekt.
1: Nettopp. Ja. Mm. Men skal vi se, det her med dødsbevissthet da, det et ord som jeg så at du også hadde skrevet, og som jeg forbinder tett med livsbevissthet. Men hva tenker du bra med å være dødsbevisst?
0: Jeg tenker at det, det kan gi en økt sånn, klarhet rundt hva som gode valg og prioriteringer for en selv. Mm. Ja, hvordan man lever livet, både liksom i de små, både store og små perspektivene av det. Det kan jo være alt fra hvor man velger å bo, hva slags jobb man har, hva slags utdanning man tar, hva slags menneske man omgås, hva slags aktiviteter man gjør på fritida. Mm. Men det kan jo også være mer sånn en tilstedeværelse i hvert øyeblikk som man prøver å kultivere, litt sånn uavhengig av hva som skjer i det øyeblikket. Om man liker det som skjer eller ikke liker det, men at man prøver å være til stede. Mm. At det i seg selv har en verdi da, uavhengig av om man måtte liker eller ikke liker det som skjer fra øyeblikk til øyeblikk.
1: Ja.
0: Det kan være et aspekt av det med dødsbevissthet, og også det at det gir den måtte, kraften til å måtte, skjære gjennom sin egen latskap og feighet. Det veldig vanlig for de fleste av oss å stadig utsette ting. Det kan være både et sånn trivielle gjøremål som må gjøres. Kanskje det kan vente 5 år, men det hadde vært best å bare bli ferdig med det nå.
1: Mm.
0: For da tynger det oss. Det noe vi stadig tenker på, vi stadig påminner om det. Det blir, vi kan kalle det et sånt trangt indre rom, for det så fylt av ting som ikke gjort.
1: Mm.
0: Eller det kan være store ting, ta kontakt med en gammel venn eller en familiemedlem eller et eller annet sånt, hvor man ikke har vært i kontakt på mange år, og man trenger å ha en vanskelig samtale, et eller annet sånt.
1: Mm.
0: Kan være utsette sånne ting også, eller utsette det med å, for eksempel, som vi snakket om i sted, det med å ta tak i egen kreativitet, for eksempel. Så det så mye vi kan utsette, men en dødsbevissthet, når vi virkelig kjenner på, og tar inn over oss at vi vet ikke hvor lenge vi skal leve, og uansett så livet tidsbegrenset.
1: Ja.
0: Da blir det stadig viktigere å ta på alvor det som vi virkelig vil.
1: Ja. Og det begynte du selv med aktivt i starten av 20-årene, eller?
0: Ja, eller ja, sånn kanskje 19 års alder, og så gradvis ja, begynnelsen av 20-årene så var det veldig, veldig tydelig at det, at uansett skal jeg jo dø, så jeg kan jo i hvert fall gi et forsøk og gjøre noen ting som jeg brenner for og som jeg er nysgjerrig på, at det verdt å ta på alvor da.
1: Og det å oppleve å miste noen, da står man jo plutselig veldig sånn, tett på døden.
0: Ja.
1: Blir man liksom påminnet hvor sårbart livet er, ja, nettopp fordi man ser at noen andre dør da, eller opplever at noen andre dør, og at man opplever sorg, og jeg tror mye av det, i hvert fall som jeg snakket med en filosof om også tidligere i den podcasten her, at det handler om erkjennelsen om alt som skulle bli, eller alt, ja. Erkjennelsen om alt som ikke ble.
0: Ja, det ulevde livet, kan vi si da.
1: Ja, det, ikke sant? Det ulevde livet, ja. Det er noe vi mennesker baler mye med. Liksom den der, altså det er jo ganske sånn traumatisk å kjenne på, selvfølgelig på vegne av andre, men det handler jo også om da, det er noe som tett forbundet med vårt eget liv, fordi vi så for oss at dette mennesket da, nå snakker jeg om noen som gjerne står en nær da, ikke sant, skulle være i vårt liv og berike vårt liv lenge. Og dermed så får man også mer kontakt med den tanken om hvor sårbart faktisk livet er da, og hvor viktig det er å sette pris på disse menneskene, for eksempel, og øyeblikkene vi har sammen.
0: Ja, så dødsbevissthet kan jo ofte tvinge seg fram gjennom dødsfall, ulykker og sykdom, og enten det altså, folk som man er nær, da, som dør, eller at det er en ulykke, eller at man selv en ulykke, eller får en sykdom. Eller, det vil jo tvinge fram en dødsbevissthet til en viss grad, men etter hvert som det kommer liksom på avstand, eller at man blir frisk, eller et eller annet sånt, så er det veldig lett at dette faller bort igjen. Men dødsbevissthet er også noe man aktivt kan kultivere selv som et valg,
1: ikke
0: sant? At det ikke trenger å være sånn tvunget fram gjennom noe ytre. Og det tenker jeg er enda liksom være, ha en proaktiv holdning til det da. At uansett så skal jeg dø på et eller annet tidspunkt, og at man ikke trenger å vente det på ytre omstendigheter til å tvinge fram en sånn refleksjon.
1: Helt enig. Kan jeg spørre deg da om litt personlig, altså, sånn, var det noen bøker eller en hendelse i, din, i ditt liv som gjorde at det her tvang seg mer frem, eller at du da ønsket å kultivere, som du sier, veldig fint ord, dødsbevissthet?
0: Jeg kom ikke på en konkret spesifikk hendelse. Jeg tror det var det kunne være en del følelse av meningsløshet også, altså litt som jeg var inne på altså det at jeg ofte i mange situasjoner følte jeg hadde andre perspektiver andre interesser og sånt enn mange andre og følte at mye av det som skjedde var ganske meningsløst ganske sånn flatt og litt sånn livet er litt sånn kan ofte bli litt sånn kvelt når ting blir for regelstyrt da og på overflaten at for når noen har bestemt det, så skal vi gjennom det og det på skolen, og så vil vi være rustet for et godt liv, og så videre, den type tankegang da. Men jeg har følt at det der på ingen måte sant, så det vanskelig for meg å leve med det, og forholde meg til det, her må jeg tydeligvis ta ansvar selv, kunne tjene på en meningsløshet, og jeg tror det var mye der det kom fra.
1: Ja. For sånn som jeg kjenner meg jo igjen i det du snakket om, rett før det siste du sa her nå, som går på å ønske selv å kultivere en dødsbevissthet. Ja. Og for meg personlig så kan jeg ikke huske liksom et spesifikt øyeblikk hvor det dukket opp. Det er jo mange forskjellige hendelser og refleksjoner man gjør seg, men det ene jeg vet er jo at det å oppleve at familiemedlemmer har dødd, og et par venner faktisk, det har i hvert fall vært en ting som har virkelig fått meg til å liksom bli sånn, shit, ikke sant? Da blir man jo dødsbevisst, men også mer livsbevisst da. Men det andre er jo at jeg aktivt har oppsøkt litteratur og folk som skriver om det, fordi det bare inspirerer og liksom fyller på med et mye rikere språk enn det jeg selv evner å ha. liksom tanker om det her, som jo også helt åpenbart har vært med menneskeheten, vært en del av menneskehetens historie alltid da. Så når du jobber som livsveileder da, og hjelper folk til å finne sitt sannere, få mer kontakt med sin egen unike autentisitet og så videre, jobber du da iblant med dette med dødsbevissthet?
0: Ikke så ofte. Det, jeg er alltid opptatt av å møte klienten der vedkommende er, og se hva det som er klart til å bli jobbet med nå. Og, så det i seg selv ved å lytte og sånn, så vil det ofte komme fram. Det vil komme fram andre ting fra klienten enn en hverdagslig samtale, fordi de får så mye rom til å uttrykke seg, og bli tatt imot atmosfære av aksept og så videre. Og da vil ofte viktige ting komme fram av seg selv. Det er ikke, ja, ofte ikke nødvendig å bringe inn døden, sånn i hvert fall ikke tidlig i en prosess, men det kan også være noen ganger at for eksempel for å gi liksom motstand, eller at hvis vedkommende står fast, så kan det være bra å for eksempel se, hvis du tenker at du ligger på dødsleie, hva ville du tenke fra det ståstedet, hva er det som ville være viktig, hva er det du ville angret på med din nåværende livsstil, at du ikke gjorde mer av, eller ikke sant? Det går inn å bruke sånne spørsmål for å tydeliggjøre da. Det hender at jeg gjør.
1: Ja. Har du jo praktisert det selv også?
0: Ja, det er jo sånn type spørsmål som jeg tenker på. Jeg tenkte en del på, og jeg tenker at egentlig så trenger man ikke nødvendigvis å bruke det spørsmålet heller. Jeg tenker at hvis vi er ærlige med oss selv, så har vi i de fleste situasjoner en preferanse. Og det er et veldig bra sted å begynne, ikke sant? Man har en preferanse, kan man tydeliggjøre den preferansen, eller skal man da... Men ofte så er det såpass undertrykt, at mange er blitt så numne, mange av oss er ikke i stand i kontakt med den preferansen. Det betyr jo ikke at preferansen skal bli helt dominerende, og for hver pris så må jeg få mine ønsker oppfylt, det er ikke det, men det å kjenne innover på hva er det jeg faktisk ønsker, og hva er det jeg ønsker å bidra med i den situasjonen, eller hva er det jeg ønsker å foreslå, eller, det er veldig viktig, og jeg tenker hvis man kan komme mer i kontakt med det, og det, da kan vi bruke øvelser som går på det å uttrykke seg mer ufiltrert, altså jeg kan se for deg nå at du er med partneren din, hvis du skal sånn være helt sånn usensurert, hva er det du vil si? Altså det kan være en vei inn til å, så det betyr jo ikke det at man da etterpå skal gå hjem til partneren og si akkurat det samme, for det er jo en øvelse for å gradvis komme mer og mer i kontakt med det man ønsker, det som er autentisk, og så kan man uttrykke det på mer sånn foredlede måter. Så det er ikke alltid nødvendig å bruke døden direkte, men det kan være, ja, særlig hvis man står veldig fast, så kan det være en sånn konfronterende måte å jobbe på, som kan være virkningsfull, da kan ha noe kraft i seg til å få fram det som ligger der, eller latent, som liksom begravet da.
1: Absolutt. Du nevnte litt kort at du kjente på utenforskap i ungdomstiden, og jeg tror også du har skrevet litt om det i en artikkel.
0: Ja, jeg har nevnt sånn bruddstykker i forskjellige artikler.
1: Og så var du jo inne på det sånn på et generelt nivå, ikke sant? Det her med at mange ikke føler seg akseptert sånn 100% ja. For dette autentiske da, I oss. Jeg må bare innrømme å si at jeg kjenner liksom på liksom at det knyter seg I magen når du sa det der I sted, og jeg har jo lest flere av tingene du har skrevet, og jeg har barn selv, ikke sant? Mm. Og jeg bare tenker liksom noen ganger på at hvorfor må du være sånn, herregud? At ikke vi bare kunne... Og det jo ubevisste mekanismer også, tenker jeg, som voksne driver med, og foreldre, og samfunnet, ikke sant? Skolen, og så videre. Det ubevisste mekanismer. Det jo ikke sånn at jeg tror folk sitter på et lite mørkt kontor og skriver liksom, hvordan de skal passe på å skrelle vekk alles autentisitet.
0: Nei, det ikke det.
1: Selv om noen konspiratoriske tilhengere vil kanskje mene at det, å jo, det en sånn verdensorden, ja. Også de ønsker å dysse oss inn I Netflix-episoder
0: ja.
1: til uendelig tid, for at vi bare skal være sånne, du vet... saueflokker som løper ja. Rundt og gjør akkurat det samme. Men I hvert fall da, jeg kjenner litt på det, det skal jeg innrømme, at det knyter seg litt I magen ved å liksom tenke over hvor mye sannhet det I det, at det blir så sykt viktig for oss å passe inn av mange grunner, og en av de jo nettopp det også at mange barn og ungdom ganske slemme med hverandre. Da.
0: Ja.
1: Men uansett, du har delt litt om at du har kjent på utenforskap I din ungdomstid, jeg bare lurer på hvordan har det formet deg? Altså, ja, hvordan tenker du om det I dag?
0: Altså, kan du si at både tilhørighet og individualitet så grunnleggende menneskelig behov, og når jeg da ofte kjente på utenforskap, så gjorde det at jeg var ganske, på en måte ganske fristilt fordi, til å gjøre det jeg vil, eller søke andre retninger, liksom søke andre impulser, fordi uansett var jeg ikke helt akseptert, inkludert I det gode selskap, så da sånn sett stod jeg ganske fritt. Jeg gjorde de tingene jeg gjorde fordi jeg synes det var meningsfull, ikke for at andre skulle gi meg aksept, eller I hvert fall, ja.
1: Skjønner.
0: Og hvis man føler seg veldig, føler tilhørighet og trygghet, men det veldig definert av at man passer inn med gruppas interesser og gruppas væremåte og sånt, så vil jo det sette en veldig sånn, det skaper en slags identitetskrise, hvis man beveger seg utenfor gruppas ja. Skrevne og uskrevne regler, så vil man jo da miste mye av den tryggheten og tilhørigheten, så det på en måte kanskje enda mer ufritt sted å være da.
1: Ja, det veldig interessant det der. Men hadde du refleksjoner på den måten der, mens det sto på, altså da du var ungdom også, eller har du forstått det mer som voksen?
0: Ja, det nok litt begge deler. Det var viktig for meg den gang at jeg gjorde det som var autentisk for meg, men det klart, jeg har nok sett det mye tydeligere som voksen. Det har jeg.
1: Ja. Jeg sitter og tenker litt på min egen ungdomstid, og jeg kjente jo ikke på et sånt type utenforskap. Jeg var liksom da såkalt akseptert, hvis du skjønner, I da grupper og sånn. Men jeg var jo, det jeg har innsett som voksen, og ung voksen først og fremst, det jo at jeg var jo så usikker. Men jeg hadde jo ikke liksom noe språk, eller sånn jeg tenker på det I dag. Jeg hadde ikke noe selvinnsikt den gangen til å tenke sånn. Jeg var bare veldig opptatt av å passe inn, av å ha... Ja, jeg var litt sånn eksentrisk da også, som jo mange kaller meg I dag. Men jeg var veldig spesielt I liksom typ sånn, du vet, fra 13-14 til 18. Veldig opptatt av å ha de klærne andre hadde, ikke sant? Og av å I hvert fall ikke tørre å begynne med teater. Som var en ting jeg jo hadde lyst til. Og her det et litt sånn fun fact som gjorde at jeg fikk disse erkjennelsene som voksen. Jeg begynte å jobbe litt som modell. Og det var et byrå som tok meg inn, og jeg ble med på ganske mye greier, ble avbildet mye, det kom også litt I magasiner og sånn. Og det som så sykt å tenke på, at på den ene siden så var jeg litt stolt inni meg av det her. Men jeg var også livredd for hva de andre på skolen mente om hva jeg trodde om meg selv. Så som ung voksen, poenget mitt å si at det jeg har innsett jo at jeg begynte ikke med teater, og jeg synes også det der med å bare skulle være da en modell, da, at det skulle bli sett på som en som trodde hun var noe. Det jo veldig sånn jantelovsk da.
0: Ja.
1: Nå lever jeg jo godt med det her, men det har også irritert meg mye, spesielt gjennom sånn 20-årene, at jeg liksom tenkte sånn, hvorfor var det sånn liksom?
0: Ja.
1: Teit. Men I slutten av 20-årene så fikk jeg faktisk en liten sånn revival da, I modellbransjen, for da bodde jeg I Spania en periode.
0: Ja.
1: Men da bare tenkte jeg, ja, why not? Nå kan jeg leve litt av det en stund, ja. Og så det gøy. Og da brydde jeg meg jo ikke I det hele tatt om hva andre eventuelt måtte mene om det, ikke sant? Det virker som at vi så redde for hva andre mener om oss da. Og der kommer du jo litt, der kommer jeg litt inn på det du jo nettopp snakket om, at når du del av et miljø, eller når du I en vennegjeng og en del av et samfunn og så videre, så det egentlig litt sånn trangere der, fordi det disse skrevne reglene, som ja. Du sa, skrevne og uskrevne reglene om hva som greit og ikke. Ja. Jeg vet ikke. Gir det her mening?
0: Ja, ja, absolutt. Det høres veldig fint ut at du tok dette opp igjen da, for en periode i Spania i 20-årene, sånn du fikk levd ut noe av det. Ja, jeg tenker det veldig sunt da. At det livet, det har en slags sånn, vi har en slags sånn blueprint som jeg født med. Ja. Hvem vi, altså vi har jo, kan du uttrykke evnene våre på forskjellige måter og sånt, men at vi har visse potensiale, visse muligheter og utgangspunktet, så skal dette leves ut. Og så vil det da gradvis foredles og kunne komme inn, liksom endre seg underveis da, men at vi må begynne med det som, de tingene som vi brenner for som i tenårene og sånt, vi må begynne der. Og så kan det utvikle seg til noe annet etter hvert, men hvis vi stopper prosessen allerede der og aldri tør å ta tak i det igjen,
1: ja.
0: Så kan vi bli som stående fast og miste kontakten med hvem er vi egentlig, og hva skal vi navigere etter i livet.
1: Mm-hmm.
0: Så jeg tenker det veldig, veldig viktig at det får komme til uttrykk på en eller annen form da. Og veldig fint om man kan ta det opp igjen som voksen. For da tenker jeg livet vil på mange måter ha sin naturlige syklus, hvor man fra slutten av tenårene kanskje og til i 20-årene og kanskje et stykke utover i 30-årene, så handler livet mye om å utforske alle mulighetene, alle forskjellige aktiviteter, steder, mennesker og så videre. Så etter hvert så kommer det naturlig et ønske om å forplikte seg, for man ser at livet er, ja, livet, det blir tydeligere, livet er tidsbegrenset, og jeg kan ha disse fantastiske opplevelsene, og stadig oppleve nye ting, men vil ikke egentlig bringe meg dypest sett noe videre. Mm. Det blir noe et metningspunkt. Og så blir det tydelig at man vil forplikte seg til en retning over tid. Det kan være i form av yrke, eller kan være i form av familie, eller forskjellige aktiviteter, interesse, men man holder seg til noen få, eller avgrenset mengde aktiviteter og interesseområder over tid for, mm. å skape, for at det skal føre til noe, eller for å skape en dypere tilfredsstillelse. Så frihet uten ansvar blir meningsløst etter en viss tid. Ikke sant? Frihet ja. Uten ansvar er veldig meningsfylt for en periode, men før og senere må man også inn i ansvar for ja. Å skape seg meningsfylt liv. Og så holder man gjerne på med det da noen 10 år, og så etter hvert så begynner man å liksom bli liksom mett, og man kan trekke seg mer tilbake, la andre yngre krefter ta over, og man kan dø med en grad av fullenthet. Da. At jeg har brukt livet mitt på en god måte, jeg har levd det som lå i mitt potensiale, jeg har levd det ut. Så jeg tenker veldig mye de problemene vi har i livet, det er fordi vi undertrykker de egenskapene og interessene som vi har, sånn som, men som vi da ikke velger å forfølge på grunn av, sånn som du beskrev, redd for å ikke bli akseptert av andre og sånt, som er jo særlig sterkest i ungdomsårene kanskje da.
1: Veldig. Så må jeg bare legge til at det var jo på ingen måte en type drøm for meg å være modell. Det her var mer noe jeg ser på som en mulighet som ble gitt meg, ikke sant? Ja. Mm. Men jeg husker jo faktisk fra, av en eller annen grunn da, så synes jeg ikke det var sånn veldig interessant, det modellyrket, og det synes jeg fortsatt ikke for så vidt, men det jeg nevnte med denne lille revivalen, var vel bare mer den erkjennelsen ved at det var mer ufarlig for meg hva omgivelsene eventuelt måtte tenke om det. Men jeg skal også være ærlig og si at jeg også da fortsatt var ganske opptatt av å liksom, det er i hvert fall ikke noe jeg er stolt av eller vil liksom legge ut. Jeg synes jo det er litt stusselig hvis liksom det eneste du har å gå på er utseendet ditt og det, ja, det å fremme
0: klart.
1: Det.
0: Det er klart, det vi kan kanskje se ut, det grunnleggende sett handler dette om å tørre å takke, si ja da, til noen muligheter ja. Som livet byr på.
1: Kanskje det er det,
0: ja. Så det er kanskje det som var den viktigste i det, ikke i liksom det ytre faktum, altså det handlet om modell, ikke spesifikt, men at det at det var noen muligheter, og så valgte du å da utforske det. Det i seg selv er veldig viktig.
1: Mm. Og uten at det var så viktig, at jeg ikke lenger var noe sånn redd for hva andre skulle sitte og mene om, for det var det sånn jeg tenkte som ungdom, at jeg var så livredd for at andre skulle tro jeg trodde jeg var noe. Ikke sant?
0: Det er veldig trist, altså. Det er liksom
1: veldig jantelov. Altså,
0: vi har jo alle forskjellige evner og egenskaper, og ikke sant, noen er mer begavet enn andre innenfor visse områder og sånt, og det er kanskje litt sånn forvrengt likhetssnakk i gang i Norge, hvor alle, altså med like grunnleggende likevei, det er veldig viktig.
1: Ja.
0: Sånn at vi alle, i kraft av å være levende, på en måte har en grunnleggende rett til å eksistere, eller sånn, at vi har likevei sånn, ut fra en type sånn værens dimensjon.
1: Ja.
0: Men hvis vi snakker om hva vi gjør i verden, så er evnene våre veldig forskjellige.
1: Ja.
0: Og det også må det få lov til å være. Noen har mye større evner enn andre, og det tenker jeg, det bør ikke være tabu. Det bør komme samfunnet til nytte, da.
1: Ja, ikke sant. Husker du da Idol ble en greie?
0: Ja.
1: Ja. For meg så var det en litt sånn skjellsettende opplevelse, om jeg kan bruke det ordet i den sammenheng. Det her med å liksom plutselig sitte og se, for da var jeg jo typ ung voksen i 20-årene, eller jeg husker ikke. Det å se så mange ungdommer i tenårene sine da, tørre å blottlegge seg og gå på auditions foran kameraer, og hele opplegget ble jo hvertfall for min del den gangen sett på som veldig sånn amerikansk, det å faktisk tørre, så har jo det nå heter det jo ikke Idol lenger da, men det finnes jo hvertfall mange sånne talentprogrammer. Tror du det har vært en slags bedring der når det gjelder at den trøya er mindre trang når det gjelder det å bare tørre å vise at man er noe, faktisk.
0: Det nok mye, både fordel og ulempe, som det mener med neste i livet, fordel og ulempe med det. Altså det. Vi kan jo si, for eksempel framveksten av YouTube og andre plattformer har gjort at alle kan kringkaste seg selv på en eller annen måte.
1: Ja.
0: Så det gjør at det blir sånn lav dørterskel for å komme i gang med det å uttrykke seg. Men det som er kanskje litt det er sånn farlig ved det, er at det å være kjent er i seg selv et mål, uten at man endeligvis har det spesielle evner, eller sånn. Det er mer det at man skal være kjent uten egentlig å ha noen spesielle kunnskap eller ferdigheter, at det å være kjent er i seg selv et mål, og det tenker jeg er veldig dysfunksjonelt. Men det at det er mange som har noe de brenner for, og noe de liker å holde på med, at de kan få uttrykke seg, det tenker jeg kan være veldig, veldig fint.
1: Ja.
0: Og så er det litt sånn, det er liksom paradoks at kanskje de som skriker høyest er ofte ikke de som har mest å bidra med.
1: Nei.
0: Det er to forskjellige ferdigheter, ikke sant? De som kanskje har veldig mye å bidra med kan være ofte generte eller overdrevet selvkritiske. De er kanskje større grad av mer kritiske enn andre. Og de som er veldig sånn selvukritiske, ikke så kritiske til seg selv, ikke bare liksom hopper i det, det er jo en fin, i seg selv en nøytral egenskap. Det kan brukes konstruktivt og destruktivt. Men det er ofte det beste vil jo være om man kan ha begge disse ferdighetene, både evnen til å stå frem med noe, men også ha noe å komme med.
1: Ja.
0: Når de to tingene møtes, det er jo da det blir mest konstruktivt, og det er ofte, man finner det ofte ikke i samme person da, dessverre. Det er ofte sånn.
1: Ja, det er en god observasjon. Mm. Men det sier kanskje noe om den type, nå gjør jeg sånn gåstegn-tegn, altså de type verdier samfunnet vårt også er med på å fremme da.
0: Ja, absolutt. Ja, det er vel litt sånn en dysfunksjonell individualitet da, ikke sant? Som er liksom helt, man, individet er helt løsrevet fra en større sammenheng, eller en meningsfull form for fellesskap, eller jeg som individ skal gjøre alle disse viktige tingene, men det er måtte løsrevet fra en, at det har en verdi i den konteksten man har del av. Så det kan jo lett gå mellom ytterpunktene, en sånn undertrykkende fellesskap og en liksom destruktiv individualisme da. Så jeg tenker vi trenger både fellesskap og individualisme, en fellesskap som kan romme favne forskjeller. Jeg tenker det er noe etterstrebe.
1: Ja, og likevel individualisme.
0: Ja, for det kan romme forskjeller, det kan ønske forskjellene velkommen.
1: Mm.
0: Og fellesskapet kan være basert på, hvis jeg tør å være mer meg selv, så kan jeg kanskje tillate andre, føle meg tryggere med at andre er seg selv også. Fordi for eksempel hvis misunnelse, det kan handle om at noen tør å ta i bruk noen evner eller egenskaper som vi også har i oss, men som vi har undertrykt.
1: Mm.
0: Så kan vi føle misunnelse på hva de har fått til. Hvis vi selv tar i bruk mer av det vi har i oss, så tror jeg også vi kan være mer aksepterende overfor hva andre velger å forfølge i livet sitt. Så og da er det ikke lenger så sterk motsetning mellom det med fellesskap og individualisme.
1: Mm. Så husker jeg en artikkel jeg leste en gang, basert på noen forskning som var gjort, tror det var bare i europeiske land, men den gikk i hvert fall ut på å stadfeste at Norge er et veldig konformt land.
0: Ja.
1: Og det synes jeg var en kjempeinteressant artikkel. Jeg husker jeg delte den på Facebook og skrev en tekst og sånn. Dette er jo kanskje 5, 6, 7 år siden eller noe. Og så ga den meg bare så mange aha-opplevelser om det at sånn har jeg også kjent litt på det, og jeg føler at det her er litt tråd med det vi nettopp har snakket om, da. Det er derfor jeg tar det opp, fordi jeg har jo selv bodd i en del andre utland og reist mye, da. Og så skal jeg ikke si at jeg av den grunn, liksom, så man skal bo ganske lenge et sted for å faktisk få kulturen litt under huden, da.
0: Ja.
1: Så jeg har jo på en måte bare fått mer sånn smakebit, da. Poenget, jo, det her med at Norge er faktisk veldig konformt, og det handler jo om historien vår, og kanskje litt av det her med jantelov, som jeg har vært ved et ord jeg har brukt her da. Og det at ulikhet og litt sånn alternativitet, det faller ikke sånn generelt sett i god jord hos nordmenn. Og det fikk man til å tenke litt. Hva tenker du om sånne ting?
0: Ja, det...
1: Har du bodd litt eller reist mye?
0: Jeg har vært mye utenlands, ja. I internasjonale miljøer, ofte knyttet til ja, psykologi og selvutvikling og helse og livsstil. Og, og da har det jo vært, de fleste der har vært også borte fra sitt hjemland. Man fristilles fra det som sånn normene der man ja. Har vokst opp, og da kan man lettere få tilgang til større spekter av det som bor i en selv. Og det har vært veldig frigjørende og fint for meg i perioder, og så ser jeg jo det at det, etter hvert så kan det, liksom jeg snakket om i sted, det kan bli en gjentagelse av å stadig ha nye opplevelser som kanskje kan være meningsfullt der og da, men man føler man kommer ikke videre i livet da, fordi det ikke den forpliktelsen til noe langvarig. Men ja, jeg tenker nesten uansett hvor man kommer fra, så vil det gi en noen sånn interessante innsikter og opplevelser, det å komme vekk for en periode fra hjemlandet, fra alle de forventningene, alle de assosiasjonene også, bare være fysisk område man kjenner, som man har mange minner fra, og mennesker som man har en lang historie sammen med og sånt, så at komme vekk fra det, så vil det kunne åpne for veldig mye spennende. Da.
1: Mm.
0: Så, og særlig kreative mennesker, kunstnere og sånt, vil ofte søke vekk fra sine vante omgivelser for å kunne få dypere tilgang til sine, ja, kreative impulser. Og, jeg vet ikke, jeg tenker at det er litt vanskelig for meg å si om Norge er mer konformt enn mange andre land, men det er nok noe det du sier med Norge er litt sånn avskåret fra resten av Europa, ikke hatt så mye gjennomstrømning av impulser og sånt, som gjør at vi nok er kanskje litt mer låste i vår tenkemåte, ikke like dynamiske da, i en del, når det gjelder innovasjon og kulturelt, og det vil jeg nok tro.
1: Mm. Og jeg tenker også vi skal alltid være litt forsiktige med å liksom generalisere, fordi individualismen i hvert fall er i full utspring ja. I Norge også, og vi har jo, ja, kan man si, liksom hatt litt å ta igjen da, hvis vi skal sammenligne oss med Danmark og Sverige, og jeg opplever jo nå at det absolutt er ganske sånn bredt spillerom, og ikke minst et rikt, nå bor vi i Oslo da, men det liksom rikt mangfold av miljøer og ja. Ulike, ikke sant, hobbyer man kan ha, eller, og så kan man jo si at hvordan man ser på det her avhenger også litt av hvilke miljøer man selv kjenner til, eller interesser man har, eller hva slags familie man kommer fra, ikke sant, eller vi må alltid ha noe å kunne sammenligne oss med da, for å mene noe om sånne her ting ja. Uansett da.
0: Ja, og jeg tenkte sånn, for å bringe litt tilbake til det med døden, altså hvis, ja. Hvis man tenker at ja, i konteksten av ett liv, hva er det, liksom, nå må jeg virkelig leve livet til det fulle, nå skal jeg drikke meg full hver eneste helg, og jeg skal bli kjendis, og det er jo et mulig perspektiv da, ikke sant? Hvis man har et så begrenset syn på hva som er meningsfullt i livet.
1: Ja.
0: Det er jo faktisk en del som bruker liksom, sånn you only live once og så videre, som en slags sånn motto da, for å bare drikke seg full så ofte som mulig, og
1: feste, liksom,
0: hedonisme. Ja. Være helt sånn uansvarlig, eller måtte ikke føle noe ansvar, noe særlig da.
1: Ja.
0: Så det er jo et mulig syn, så det vil jo være det mest overfladiske laget av ja. Å se liksom, hva er det da som skal være konsekvensen av å bare ha et liv. Det er at jeg må drikke meg full hver helg, eller bli kjent.
1: Ja.
0: Hvis man går dypere, så er det jo å finne sitt eget dypere kall da, ikke sant? Og ja. Hva er det som virkelig betyr noe for meg, hvis jeg fristiller meg litt fra de kulturelle forventningene, og fristiller meg fra de ytre faktorene, sånn som liksom det å ha en fin fasade, dyr bil, eller fint sted å bo, eller sånne ytre ting, at man kjenner ordentlig inn i seg selv, og det kan jo også være ubehagelig, da må man også kjenne på kanskje en del smerte, den ting man har skjøvet vekk, men da blir man også mer levende hvis man kan tillate både det lyse og det mørke, så man kan komme i kontakt med dypere og mer genuine behov. Så det er jo, hvis man tenker ja, du lever bare en gang, så nå må du leve livet til det fulle, det i seg selv kan være ikke så veldig konstruktivt hvis man ikke har en grad av kontakt eller en dypere kontakt med seg selv.
1: Jeg satt med noen venner en gang, det var et sånt øyeblikk jeg husker så godt, fordi vi satt og snakket om, jeg har vært ærlig på det da, jeg har jo virkelig liksom da, i gåsetegn igjen, fulgt min egen vei, fulgt mine drømmer, spesielt i 20-årene. Jeg hadde lyst til å reise, jeg hadde lyst til å bo andre steder, av en eller annen grunn var det en sånn der ønske meg fra jeg var veldig ung da, ikke sant? Da kanskje jeg følte at trøya var litt trang da, på et eller annet vis, men eller bare det at jeg hadde en sånn utforskertrang, utreisetrang, det har jo mange.
0: Ja.
1: Uansett, da holdt jeg jo på sånn en god del år, og det gjør jo mange, flere, mer i 20-årene enn i 40-årene for eksempel. Men så er det jo noen mennesker som på en måte bare fortsetter med det. Og det fordrer jo gjerne at man ikke har barn, for eksempel, ja. I hvert fall ikke i skolealder. Og som etter hvert så blir jo det her mer tydelig for oss gjennom sosiale medier også. For noen bare deler jo den der globale forbrukerstilen sin veldig offentlig, og nå er det det landet, og så er det det landet, og ja. Det er det 67. landet, og det er det 105. landet, ikke sant? Og da sa en venn en gang at Gud, som hun dama der, hun har dødsangst. Ja. Det der er dødsangst. Og så tenkte jeg sånn, hæ? Han bare, altså, når du har en sånn bucket list som du holder på med til godt opp i 30-årene, liksom, som jeg bare tenkte på som litt sånn, jeg har jo møtt så mange sånne folk, så har jeg tenkt i de baner, men han bare, det der er jo dødsangst. Altså, ja. Hun må jo bare konstant spise verden til frokost for å føle seg levende, og det må jo være noe hun er redd for på andre siden, liksom. Så etter det har jeg begynt å se på den type livsstil som litt annerledes.
0: Ja, jeg er helt enig. Du nådde for meg, ja, jeg var mye, blant annet i Asia, eller i hovedsakelig Asia, tilbake til mye tid der.
1: I forbindelse med studier, eller?
0: Ja, i forbindelse med utforskning av selvutvikling, og ja. Gikk mange kurs og gruppeprosesser og sånt, og bodde over lengre tid i miljøer hvor det var en oppdatert av personlig utvikling og ja. Psykologi og helse og livsstil og sånt. Og, så jeg sånn tidlig i 30-årene så kjente jeg på at nå, dette her er ikke lenger like sant for meg. Ikke sant? Dette her, liksom jeg var inne på i sted, at det man kan holde på sånn resten av livet uten å egentlig komme noe videre. Da. Det er ja. Veldig, veldig fint til et visst punkt. Men så er det det med forpliktelse og ansvar som etter hvert må ta over.
1: Nettopp.
0: For at det ikke bare er stadig jag etter nye opplevelser. For det kan jo skape en viss åpning, men hva skal man da bruke den åpningen til, sant? At man forplikter seg til noe mer langvarig.
1: Ja, som du også var litt inne på i sted, det her med at hvis den type livsstil bare rekker og strekker ja. Ut, da, så blir det jo meningsløst til slutt.
0: Ja, det blir jo også gjentagende. Mm.
1: Men det kan man jo snu på hodet og også si at alle disse menneskene, som tross alt er veldig mange i samfunnet, som nesten helt uten å egentlig tenke godt over det, tar seg en utdanning, har en jobb ved siden av, blir litt sånn låst fast gjennom gåsetegn i en jobb, velger å få barn, har fått seg et skikkelig høyt boliglån, og sitter der da, i 34 års
0: ja,
1: alder,
0: ja.
1: Og gjør egentlig veldig mye av det alle andre rundt seg gjør, ja, har den jobben, har de ungene, har liksom litt den låsen på livet,
0: ja.
1: De kan jo også føle at er det det her? Da blir det også litt meningsløst.
0: Ja, absolutt. Det er det andre. Altså, jeg tenker ikke at det er nødvendigvis noe bedre. Jeg tenker at altså, det jeg gjorde, og det en del av oss gjør, det kan være det med å utforske og reise og liksom få stadig ja, nye opplevelser, nye erfaringer. Veldig verdifullt inntil et visst punkt.
1: Ja, det.
0: Og så kan man også gjennom det få en klarhet i hva er det som er min autentiske livsvei.
1: Mm.
0: Man har en del erfaringer, men en del ting man har levd ut, og så kan man falle litt i ro med det, og tydeligere samle seg da, om en mer klar vei.
1: Ja.
0: Hvis man gjør sånn som du sier, at man har fått et stort boliglån, og tatt en lang utdanning, og har barn og så videre, da er på en måte livet låst. Da har man... Det er veldig mye av livsløpet satt da, på bakgrunn av de valgene, som du kan si, vi kan kalle det førautentiske valg, hvis man tok de valgene uten å egentlig helt vite hvem er jeg, hva vil jeg, bare gikk litt på autopilot, kanskje gjorde det som var forventet, det man trodde var forventet, følte det som har vært vanlig i familien for eksempel, eller blant vennene. Så tenker jeg, da sitter man litt i fella, for det kan være vanskelig å bryter løs fra det, særlig med en gang man har fått barn,
1: ja.
0: Så er det vanskelig, og da er det såpass mye forpliktelse involvert at ja. Det kan være vanskelig å bryte ut av det, så jeg tenker ideelt sett at ideelt er for mange da, en mellomting, først en del utforskning, og så at man forplikter seg til en retning av livet.
1: Mm. Ja, det er et veldig aktuelt tema det her, og jeg minner meg på, jeg hadde jo et intervju i den andre podcasten jeg jobber med, innimellom, til Flux forlag, og der snakket jeg med en forfatter som heter Tore Larsen nylig, som har skrevet en bok om utbrenthet, og så er hun da tilfeldigvis karriereveileder, ja. Det har hun jobbet med i mange, mange år. Boka handler jo da om utbrenthet, ja, men den peker også på at det vi ser da, etter hvert i vestlig samfunn, er at for veldig mange så kan utbrentheten komme fra en følelse av ja, nettopp litt sånn meningsløshet og misnøye, ja. Som både kan handle om at ting står litt i stampe på privaten, og eller på jobb da.
0: Ja.
1: Og at det derfor er så viktig, som da er hennes stemme som karriereveileder, at vi jobber, ikke bare i 20-årene, men at vi jobber kontinuerlig også senere, og i hvert fall for å motvirke utbrenthet, eller for å komme oss ut av det, med å våge da, å være, da må jeg tilbake til det, mer autentisk med å finne liksom mer ut av, men hva kan jeg klare meg uten, hva kan jeg gjøre annerledes, kan jeg bare bytte jobb, skal jeg tørre å gå på det malekurset jeg har tenkt på I mange år, kan jeg kanskje jobbe litt mindre eller flytte på landet, du skjønner ja. Hva jeg mener. Så det jo...
0: Veldig viktig. Vi har ofte mye større handlingsrom enn vi tror da, hvis vi begynner å tenke, ja, som du sier, kanskje man kan flytte et annet sted, hvor man trenger ha mye mindre utgifter da.
1: Mm.
0: For eksempel bo mye rimeligere og at det kan åpne for å prioritere andre aspekter av livet at det, man kanskje vil være mer tilfreds med det at utbrenthet handler om tenk

0: fikk veldig store konsekvenser fordi vi var så avhengig av en del mennesker. Altså vi måtte forholde oss til dem i familien, vi måtte forholde oss til dem på skolen og så videre. Vi hadde ikke så mye valg til å bare stikke av. Som voksne har vi mye større valgfrihet rundt hvem vi vil omgås og sånt. Så jeg tenker at det nok mye av det vi redde for at den smerten kommer i kontakt med den smerten som ligger der latent fra barndommen. Det nok egentlig det som styrer oss. Det ikke... Det ikke egentlig hva andre mener i seg selv, det mer den smerten som det kan vekke, som vi redd for, tror jeg. Smerten fra barndommen, som så sterk, for da føles det livstruende omtrent som barn, ikke sant? Det handler om, hvis man ikke blir elsket, og, så kan man miste mye av livsgrunnlaget. For, altså, man er avhengig av foreldre, for eksempel, for mat og overlevelse, og ja, man kan klare seg alene da, som barn. Ja.
1: Nei, helt klart. Jeg bare, grunnen til at jeg satt sånn og så litt tomt på deg, bare fordi jeg sitter og tenker mens du snakker. Fordi, ja, det jo som jeg var litt inne på sted, at jeg egentlig kjenner det nesten knyter seg litt i magen av at vi mennesker da, og samfunn, at vi driver og reproduserer den der, jeg vil bruke ordet traumatisering, egentlig, av, og selvfølgelig ulike nivåer av traumatisering og sånn. Greit, la oss ha det på det rene, men at... Og jeg anser jo meg selv som en veldig sånn bevisst mor, og jeg prøver hele tiden å se på barna mine som mine læremestre, ikke sant? Og innrømme feil, og jeg prøver å bryte noen sirkler fra hvordan ting har blitt gjort i min familie fra før og sånn. Men jeg vet jo også at det er helt sikkert forskjellige ting jeg gjør som også gir dem en trangere trøye på et vis, eller som jeg former dem også til å ikke kanskje leve ut helt sin autentisitet da. Og jeg synes det, ja, nå når jeg hører deg snakke om det her noen gjentatte ganger, så kjenner jeg altså liksom på hvordan, eller kanskje du kan si noe om det, hvordan skal vi alle være flinkere rundt barn da, og ungdom for å la dem få lov til å være sine sanne jeg?
0: Det er en ganske sammensatt tema, fordi jeg tenker mest i samfunnsutvikling så går det gjerne fra det ene ytterpunktet til det andre. For eksempel veldig sånn konformt til nå skal alle gjøre akkurat som de vil, for eksempel. Også,
1: sånn,
0: så begge deler er dysfunksjonelt på sitt vis da, ikke sant? Hvis det går for langt i den ene retningen og
1: ja, du mener ikke for fritt og ikke for strengt?
0: Liksom, ja, det er en balanse mellom ha noen klare rammer og også da å ha mye for uttrykkelse da, å være seg selv og sånt, men også innenfor noen rammer og med ansvar og med at man blir møtt med noen forventninger og sånt. Så jeg tenker at barn også trenger rammer og trenger å bli møtt med forventninger og vi skal ikke liksom akseptere alt helt sånn blindt, at alt er like bra og sånt. Så det er en ting at det kan gå for langt den veien også, eller egentlig det er dypest sett ikke noen motsetning mellom å ha noen klare trygge rammer og også, jeg tenker da kan jo det skaper en trygghet som gjør at det autentisk kan få bedre vekstvilkår da, hvis man har noen klare rammer. Og så tror jeg det også er helt umulig å ikke påføre barna en grad av en begrensning eller traumer eller, men det, man kan prøve å begrense det og så kan man jo prøve å nære alt det som er. Ikke bare prøve å forhindre skade, men også å liksom gi gode vekstvilkår til kanskje det man ser av det autentiske i barna.
1: Og ikke minst det her med en ting er jo at man skal, synes jeg, man skal passe på å fortelle barna hele tiden hvor glad man er i de. Men ikke bare det, gjerne også understreke liksom hvorfor, og at man da passe på å trekke frem noe som er unikt med det barnet, og da mener jeg ikke sånn egenskaper fordi du er så flink til å spille fotball. Det tror jeg ikke hjelper til å få det barnet til å få mer kontakt med sin autentisitet. Jeg mener mer på det nivået med at jeg elsker deg akkurat som du er, og jeg elsker å tilbringe tid med deg, ikke sant? Og selvfølgelig da, som et bakteppe, la de få lov å utfolde seg så mye som mulig, men ja, det vil alltid være noen begrensninger. Men det er jo en ting som jeg tenker at vi beveger oss mot en positiv retning i den forstand, at det virker som at flere foreldre blir mer opps på de tingene der. Og, men som du sa, det er jo interessant med sånn samfunnsutvikling, og at i perioder så har vi kanskje vært for fri, og latt barna være for fri, og så strammer vi inn igjen. Og nå sier jo mange sånne barne- eller utviklingspsykologer at tendensen er at vi skåner barna våre for mye. Og det er jo også relevant til en samtale om døden. At vi skåner de, vil ikke at de skal ha det vondt i det hele tatt. Og det sa Atle Dyregrov til meg i denne podcasten også, at han sa sånn, det er jo fælt at noen 14- og 15-åringer kan få sin første dype kjærlighetssorg, og dermed selvmordstanker. At det ser ut som at en del av dagens ungdom, som man også snakker

0: snakker om at det jo skårer ganske høyt på psykiske lidelser og sånn, sammenlignet med tidligere tider da, har blitt skånet for mye for smerte. Eller kanskje ikke engang da blitt fortalt at livet skal også være vondt. Vi skal oppleve så mye.
1: Ja, det kan jo være at det med liksom når døden blir sånn fremmed i et samfunn, så kan jo det også gjøre at enhver får på smerte og ubehag også blir noe som feil, noe som egentlig ikke skal være der. Ja. Vi prøver å pakke det bort. Akkurat som, ja, det kan henge veldig sammen, da, det med at døden på en måte noe som veldig lite til stede i hvordan vi opplever. Altså alle dyr som slaktes, sånn, de på en eller annen fabrikk, eller sånt, og døde, altså, de døende på sykehjem eller på sykehus, og vi har ikke sånn, den samme nærkontakten med det som det var før. Så vi skjermes veldig for døden, og for mye av det som vondt og ubehagelig. Så det kan henge veldig sammen.
0: Ja, og bare sånne små ting som også det at jeg vet jo ikke om dette stemmer da, men det har jeg hørt for eksempel Hedvig Montgomery si, en av Norges mest kjente utviklingspsykologer, at barndommen i dag veldig institusjonalisert, og foreldre har aldri tidligere hatt en så aktiv rolle i barnas liv, de få timene vi faktisk har sammen.
1: Ja.
0: For det en sånn dårlig samvittighet som ligger der også, ikke sant? Igjen i lys av døden. Det sånn det skulle bli, liksom? Å bli mamma og pappa i 2024, eller i den tiden vi lever nå, da? At man har liksom dette hamsterhjulet gående. Og du faktisk ganske lite med barna dine, hvis du sammenligner med hvordan det var å kanskje bo på en gård, og ha barn og en stor ungeflokk, og du vet, it takes a village og alt det der. Og det her jo et aktuelt tema som belyses på mange måter, og det synes jeg veldig bra i dagens samfunn. Men så har i hvert fall hun snakket da en del om dette med at den der veldig organiserte fritiden som barn blir dratt inn i dag, hvor også da foreldre ekstremt aktive den tiden de har med barna sine. Vi med dem på alt, og vi kjører dem til alt. Så fratar du også barnet muligheten til å få lov å bare være litt alene og bestemme selv, uten en klokke på armen som hele tiden forteller mor og far hvor barnet befinner seg.
1: Ja.
0: Så det jo en måte å dessverre ta fra barn jeg vil nesten kalle det gleden eller nødvendigheten med å få lov å kjenne litt på at det skummelt å leve da.
1: Ja. Ja, man blir skånet for en del av det vanskelige eller utfordrende livet, men som samtidig kan også gi en vekst da, gi en robusthet eller at det blir liksom overkontrollert og overtilrettelagt. Sånn at man ikke kanskje tar nok initiativ eller ikke klarer å finne ut av nok ting på egen hånd. At det blir litt for orkestrert, det meste.
0: Hvis du var litt opptatt av døden, og du sa jo tidligere at du ikke hadde så mye språk for det den gang kanskje, men at du tenkte jo mye på døden. Kan du huske om du hadde noen å snakke med om sånt?
1: Ikke så veldig mye, men jeg husker at jeg snakket om at jeg syntes det var veldig trist at jeg skjønte at farmor skal ikke leve evig, for eksempel, ikke sant?
0: Ja.
1: For at jeg sa det til moren min, og hun sa til farmor, og det tror jeg hun ble veldig rørt av, det gjorde veldig inntrykk, og så levde hun jo kanskje 15 år til, da.
0: Ja.
1: Men mens det var den bevisstheten om at hun skal ikke leve evig, jeg er veldig glad i farmor, og ikke sant, at det var veldig vondt å ta inn om meg, så jeg snakket om det sånn, når det gjelder det med at det er mye som jeg opplevde var meningsløst, og i konteksten av at vi skal dø, så gir det på en måte ikke mening. Hvorfor tar ikke de voksne, eller de som, hvorfor tar de ikke bedre valg, eller mer mening, ikke sant? Mer meningsfulle valg, dette her, en slags rebelskhet da, som jeg kjente mye på, og ja, jeg ga det uttrykk for det til en viss grad, men jeg føler ikke jeg fikk helt noen sånn intelligente, eller i den grad jeg skulle ønsket da, gode intelligente samtaler rundt det, for det, det er jo også konfronterende for de voksne, altså hvis de har undertrykt en del av sine ønsker og behov og sånt, så kan det være vanskelig å møte barn og ungdom på de tankene, ikke sant? Det er en konfronterende.
0: Helt klart. Og nå jo jeg inhabil på en måte fordi jeg jobber med det her, men jeg har jo sett en tendens gjennom det å være mamma selv i sånne mammaforum og sånn, at det er veldig mange mødre. Håper at det finnes like mange pappaforumer der ute, hvor pappaer også driver og diskuterer det her. Men det er mange mødre i de forumene jeg da, som tar opp dette med hvorvidt barn skal inkluderes i sykdomsprosess til en bestefar, eller om de skal få lov å være med i en begravelse, og at de lurer på hvordan skal vi snakke med barnet vårt om dødsfallet til hunden. Altså, så, ikke sant, du vet. Og jeg tviler jo ikke på at mødre og fedre har vært opptatt av det for så vidt i all tid, men jeg har et inntrykk av at det satt mer på dagsordenen, dette med barns utvikling og genuine behov og det helt naturlige med alle de utviklingstrinnene de igjennom barndommen og hvordan vi kan best møte dem og sånn. Gjennom det at det flere virker som å virke til å ha mer kunnskap om det, så tror jeg også, og det positivt da, det jeg prøver å si nå, at mange I dag møter barna på en god måte når det gjelder å snakke om død, tap, sorg. At ikke man bare stikker under teppet.
2: Ja, ja.
0: For jeg tror at for eksempel I mormors familie den gang hun var liten, tror ikke hun ble inkludert noe særlig I sånne prosesser.
2: Nei.
0: Men jeg opplever I hvert fall I disse mammaforumene da, at det noe mange tenker på, og at mange også råder hverandre til å være så åpen som mulig. Og ikke minst sånne ting som at denne podcasten finnes, og andre podcaster belyser sånne temaer, og at man liksom prøver å formidle da, gjennom fagfolk og så videre, at det bra for oss å tørre å stå I det vonde sammen med barna også.
2: Ja.
0: Det bra for barna.
1: Ja, jeg husker mormor døde da jeg var sånn cirka 12-13 år, og jeg skrev I brev til henne, det rart å tenke på at du skal dø, og sånn skrev jeg.
0: Ja.
1: Og det hadde visst sykepleierne lest, og de hadde blitt veldig rørt av det. Så jeg hadde en sånn, ja, jeg uttrykte da I et brev en tanke rundt det her, og jeg følte foreldrene mine var ganske åpne rundt det med død, og jeg visste jo at hun lå noen måneder på sykehus før hun døde og sånt, så jeg visste at det var det hun, at det ikke var noen håp om at hun kunne bli bedre enn sånn nå.
0: Skjønner.
1: Så jeg tenker det var sunt at jeg fikk vite det da.
0: For det noe med å være ærlig om
1: ja, det vil jo være mer traumatisk kanskje hvis man får falske forhåpninger for eksempel, eller at det kommer som et veldig brått sjokk, noe man ikke forberedt.
0: Ja, helt klart. Åh, det var litt deilig med den stillheten. Det var en ting jeg ble nysgjerrig på. Du snakket om at når du jobber som livsveileder og skal hjelpe folk til å finne sin kraft, sin autentisitet, ikke sant? Få mer kontakt med hva de faktisk vil og trenger og så videre, så det nytt som voksen gå tilbake til barndommen og du sa noe med 11-12 års alder og liksom se litt på hva var det jeg var veldig opptatt av da
2: ja.
0: Kan du si noe mer om det?
1: Ja, det veldig ofte så hvis vi føler at livet liksom flatt og meningsløs så det fordi vi lever liksom gjentagende liv heller enn hva man kan si mer kreative liv altså vi har blitt litt sånn søvngjenger I eget liv ikke aktivt ta en god valg og sånt, og han mister litt av den gnisten, som, som egentlig en iboende del av det å være menneske, en gnist. Og da kan det ofte være fint å se tilbake på sånn som barn og unge gjerne, rundt sånn 11-12 års alder, det kan være både før og etter også, men hva var det vi virkelig brant for da? Hva det vi kunne holde på med uanstrengt I timesvis? Helt absorbert I en aktivitet eller, eller interesseområde, sant? Som ikke hadde handlet om å prestere, som ikke handlet om å få andres anerkjennelse, men noe vi gjorde fordi vi syntes det var meningsfullt I seg selv å gjøre det. Så for meg så var det for eksempel det å, ja, jeg hørte mye på musikk, leste om musikk, kunne lese mye tegneserier sånn også, og jeg kunne lese masse på nettet på engelsk om forskjellige band og sånt som jeg likte og, så det var noe man var helt oppslukt av det ga jo for eksempel språklige ferdigheter og det mange ting som kom ut av det da, litt sånn indirekte som man kan se senere at det eller også sånn fornuftig fra et fornuftig ståsted så var det mye bra som kom ut av det, men jeg tenker at det seg selv, uansett, eller ikke helt uansett hva det men innenfor ganske brede rammer, det som barnet genuint opptatt av, hvis det får lov til å følge det, så får det en selvtillit, og en sånn tillit til at jeg kan selv finne svar, jeg kan selv navigere I livet, liksom vite hva en god valg for meg. Og hvis man sliter med det som voksen, så vil man jo ofte føle på en meningsløshet og sånt, og da det, som jeg sa, å gå tilbake til barndommen og se, kanskje kan jeg gjenoppta litt av det jeg holdt på med da, kan jeg høre på noen musikk fra den tiden, lese noen ting jeg leste på den tiden, eller om det hesteridning, eller om det fotball, eller etter annet, så man kommer litt I kontakt med den gnisten igjen, så det ikke da ment at det skal man holde på med resten av livet, men at da kan det komme etter hvert noe annet, for da får man økt indre kontakt, og så som en forlengelse av det, kanskje man kommer I kontakt med hva det jeg skal gjøre videre nå I livet, og hva det liksom noen nye ting som kommer ut av det. Så det kan være veldig fint, en fin metode da, å gå litt tilbake og mimre litt og se hva da man kommer i kontakt med.
0: Mm-hmm. Opplever du at mange i voksen alder innser at de har undertrykt det at for eksempel altså, en person tegner veldig mye da. Og så skjønner de som voksne at det er ikke gjort det. Liksom, at man har bare helt undertrykt det.
1: Jeg tror det ganske vanlig, og ofte det sånn at nei, det kan du ikke leve av. Eller det ikke sant? Ja. Det sånn at alt skal rasjonaliseres, alt skal være fornuftig. Ja. Man tar bort at det mye i livet som også ikke trenger å begrunnes, nødvendigvis. Men at det bare det å føle seg veldig levende, at man er i kontakt med den livskrisen, det i seg selv har stor verdi. Man må ikke tjene penger på alt man gjør.
0: Nettopp. Og det her sier jo noe om hvor... Unnskyld uttrykket, fucka samfunnet vårt der også, ikke sant? At det er fint at du brukte ordet rasjonell, fordi det liksom at vi rasjonaliserer og begrunner alle mulige valg, og vi blir jo også fortalt veldig fort når vi blir unge voksne, at det er sånn vi må, for å nesten overleve. Men uansett da, det var jo det jeg sporet litt av fra det der med å gå tilbake og faktisk se for seg, hva var det jeg elsket å drive med? Så kan man da få noen klarere svar da, rundt, noe man kanskje burde gjenoppta litt, fordi det har en verdi i seg selv.
1: Jeg ønsket for eksempel å drive med musikkjournalistikk, og det gjorde jeg også i noen år. Det var ikke noe jeg tjente penger på, eller sant? Men det var der gnisten lå. Ikke sant? Det var det jeg begynte med musikkjournalistikk. Og så banet det veien da, for også andre typer journalistikk, som ble en indekskilde og sånn, så veldig ofte ligger det jo i det også en potensiell inntektskilde. Man kan jo bruke begrepet overførbare ferdigheter, at selv om man kanskje ikke, gjennom disse fritidsinteressene som barn, selv om man kanskje ikke skal jobbe med det direkte, så er det noen ferdigheter man tilegner seg, som man kan overføre til andre sammenhenger. Da. Hvis man er gjennom forskjellige typer kreative prosesser, kan de utvikle lederegenskaper, for eksempel. Hvis man er en leder for et band eller en eller annen gruppe med kreative mennesker, kan de gi en form for lederegenskap som man kan bruke i yrkessammenheng, eller den forståelsen av kreative prosesser man kan bruke det i gründervirksomhet, eller i forskjellige former for innovasjon. Stort sett er det alltid noe man kan overføre til en annen setting.
0: Mm. Min oppfattelse er jo også litt at vi må alle gjennom litt livserfaring og bli eldre enn 20 år for å også litt forstå alle de mulighetene som faktisk finnes.
1: Ja.
0: Og det her, jeg jobbet på videregående skole i noen år, og ble litt sånn, jeg ble nesten litt trist av at det er så mange ungdom i den vakre alderen det egentlig skal være da. Kom litt an på hvordan du ser på det etter alt det vi har snakket om i dag. Men når de er rundt 15-16, ikke sant, det er mye snakk om hva du skal bli, hvilke evner du har, det er mye prat om allerede da, at du skal velge vei.
1: Ja.
0: Og så står jo jeg der da, som dems lærer, og var rundt 28-35 da, ish, år, og tenkte sånn, det er så mye dere skal gjennom, og det er så mye dere skal lære om dere selv, før dere helst da skulle tatt de valgene, altså misforstå meg rett, du må gjerne utdanne deg til noe i starten av 20-årene og få deg en fet jobb, og så lever du lykkelig ever after, men mest sannsynlig, og i lys av alt det vi har snakket om til nå, så vil du også gå gjennom ganske mange ulike faser, og det er meningen at vi skal forandre oss, og utvikle oss i løpet av et liv, ikke sant? Og det er jo ikke så lett å snakke alltid med ungdommen om. Ungdommen skjønner jo selv på en måte at de også er i forandring, men det er akkurat i den livsfasen veldig viktig, fordi samfunnet og skolen spesielt pålegger dem også dette. Og jeg tror mange foreldre også faktisk gjør det. Driver sånn og hele tiden hauser opp dette med de valgene og økonomi og trygge yrkesvalg versus ikke trygge yrkesvalg, og så videre. Som henger sammen med mye av det vi har berørt i dag da.
1: Det blir veldig tyngende, den følelsen. Altså nå må jeg ta riktig valg. Og så nå haster det veldig å finne ut av hva jeg skal bli, og, liksom, og det kan bli sånn veldig analytisk, veldig sånn at man, det er en type tankeprosess som ofte foregår uten kontakt med en kontakt innover, utifra hva som er såkalt fornuftig og sånt, og hvis vi snakker om trygghet og sånt, så er jo også hva som er en trygg arbeid, et trygt yrke å velge om 10 år. Det er veldig vanskelig å si da, med sikkerhet i vår tid, ting ender seg så fort.
0: Ja, men likevel, hvert år så skriver du avisen om det, omkring det årstiden vi sitter på nå, våren, eller et par måneder før folk skal søke skole. Da er det den der, de listene, trygge yrker, ikke trygge yrker.
1: Ja.
0: Det er jo sånn.
1: Ja, så det er veldig trygghetssøkende samfunn, og man kan jo si at det også er en trygghet i det å tåle utrygghet. Tåle at livet er uvisst, at det er mye utrygt, og og likevel kjenne en slags trygghet i seg selv da, mm. i møte med stadig, en stadig skift av verden. At det, også, det en, kanskje en annen form for trygghet, at vi, hvis vi liksom utrygge i oss selv, så kan, vi, kan det bli et veldig sterkt substitutt, det å klamre oss til en yttre trygghet, en type fasade, en yrke eller bosted, eller, som kan være fine ting i seg selv, men at det litt et substitutt for en trygghet som vi mangler på innsiden. Da.
0: Ja, og det her sprang jo litt ut av det du sa om at når du hjelper folk til å finne litt tilbake til den essensen eller interessene, eller se kanskje litt mer kreativt på de egenskapene de har, eller har utviklet gjennom de forskjellige, om det skulle vært at noen har spilt i band, som du sa, ikke sant? Ja. Det skulle jeg kanskje ønske meg litt da, at det også, vi var flinkere til å snakke med ungdommen om, og selvfølgelig, det sikkert kjempemange som gjør det, men jeg tror det beror litt på hva man selv sitter på av litt erfaring og tilnærmingen til dette med trygghet versus utrygghet,
1: ja.
0: Synet på hva en god årslønn er, eller hva egentlig et godt liv er, og så videre.
1: Ja, jeg tror det at vi hele, gjennom hele livet er en grad av endring da, og forandring, og at det er umulig å vite fra vårt nåværende ståsted, prøve å løse alle problemene vi har i dag, ved å finne ut hvordan er det, liksom, hvor er det jeg ønsker å være om 10 år, og hva er alt jeg må gjøre for å komme dit. Altså, den visjonen for eksempel om hvor man ønsker å være i 10 år, kan være bare en sånn desperat forsøk på å kvele en eller annen angst, eller noe annet. Ja. Det kan være sånn helt sånn virkelighetsfjernt på en måte, så kanskje ofte et første steg er å tørre å kjenne på mer mangfoldet av følelser og motsetninger som bor i oss selv.
0: Ja.
1: Og hvis det kan falle litt i ro, så er det ikke så mye indre kamp. Det blir tydeligere hva som er en mer autentiske valg. Og når man da går sånn skritt for skritt den veien, så blir veien tydeliggjort underveis.
0: Mm.
1: Vi måtte kanskje pålegge de unge en helt umulig oppgave, da, at de skal utifra sitt nåværende ståsted med veldig lite livserfaring, finne ut med sånn absolutt klarhet hva de skal være for resten av livet. Altså, det kan ofte presenteres
0: ja.
1: På den måten, er veldig, veldig urealistisk. Det blir veldig sånn alvorstynget, og nå må jeg velge riktig. Og,
0: ikke sant?
1: Jeg tenker kanskje det er bedre å ta seg noen år hvor man får seg en del livserfaring da.
0: Ja.
1: Liksom, med en modningsprosess, og så ut fra det så kan det etter hvert bli kanskje tydelig hva man vil velge. Da kan man ta en lang utdanning, men ut fra et autentisk valg, noe som passer en selv mye bedre.
0: Ja.
1: Jeg tenker det er sunt, og i mange tilfeller gi det litt mer tid, gi det noen flere år, før ja. Man kanskje forplikter seg til så lange løp. Det er en sånn idé vi har om at det er det ideelle. Jeg tenker at det i mange tilfeller ikke er ideelt.
0: Mm. Jeg er helt enig. Og selvsagt er det jo individuelle forskjeller, ikke sant? Og det er gøy å se ungdom som også er sånn, dette er det jeg vil bli, og det har jeg hatt lyst til siden jeg var 10 år, og jeg jobber mot det, og jeg vil bli mikrobiolog, ikke sant? Sånne ting. Det er kjempefint. Men i de tilfellene hvor det er mer vakling og usikkerhet, så har vi jo også tross alt da, det privilegiet i et land som Norge til å ta deg litt den pausen, og da kan du jo jobbe og tjene penger, og leve livet, gjøre hva enn du vil, men at du også da kan bli fortalt at bare stol på at du kommer til å finne ut av det, for du skal utvikle deg, og du kommer til å finne ut av det, rett og slett.
1: Ja, tillit til den prosessen. Og.
0: Ja. Jeg synes det passer å dra inn et par sitater fra en artikkel du har skrevet, Andreas.
1: Ja.
0: Der står det: uansett hva slags liv vi lever, hva slags livssyn eller politisk orientering vi har, er det lett å bli fastlåst i egne ideer og perspektiver. Vi kan også bli fanget i illusionen om at alt vi har bygd opp og kjempet for er solid, urokkelig og har en absolutt iboende eksistens. Og videre skriver du, vi kan leve med en illusion av trygghet og frykte alt som tilsynelatende truer tryggheten.
1: Ja.
0: Det her var jo knyttet til en på den passasje som handlet litt om dødsangst, og hvordan den påvirker oss, og hvordan vi lever. Stemmer det?
1: Det husker jeg ikke.
0: Nei.
1: Men det høres ut som du husker det.
0: Har du, ja. Det er det jeg har skrevet inn som et spørsmål. Ja. Men hva tenkte du der, når du skrev det her?
1: Ja, nei, jeg tenker at det, ja, vi ser det mye, tenker jeg, i den polariseringen i verden, hvor det mangler fleksibilitet da, gjerne i mange forskjellige grupperinger, og at det grunnleggende sett handler ikke om, kanskje om akkurat hva man tror på, men det er den gruppetilhørigheten, og det at man tror man har funnet en fasit, og at det gir en slags trygghet, men det skaper det samtidig ubønnhørlig, kanskje et fiendebilde, og man blir veldig sånn låst og ufritt ståsted. Da tenker jeg det er noe med frigjøring, hvis man tåler å ta inn over seg, at livet også er kaotisk, og at det er mye vi ikke vet, og at man selv består av mange motstridende tendenser, både også destruktive impulser, at man, hvis man klarer å romme det og bli mer kjent med det, så gir det en helt annet grunnlag for å få ta valg og for å ja, relatere til andre mennesker, altså når man ikke så låst I sin eget perspektiv, og det kan godt si at det handler om dødsangst, ja, at for vi søker en sånn illusorisk trygghet gjennom ja, mye av det handler om identitet, ikke sant? En falsk identitet, mens det autentiske, det dynamisk, det I bevegelse, og det kan også romme uvisshet, ikke sant? Man kan forholde seg til at det mye som uvisst. For eksempel mange som går I ytterpunkten av at enten alt har en absolutt iboende mening, eller at alt absolutt fullstendig meningsløst. Begge deler, tenker jeg, veldig farlige perspektiver å ha.
0: Enig.
1: Men hvis man kan tåle å være med uvisshet, så kan man kan svar få lov til å mone, så komme mer gradvis. Man tenker jo så tviholde på ting. Det kan være en prosess, stadig dypere erkjennelser og sånt. Og det å kunne være ok med uvisshet, jeg tenker på en måte fundamentet for det aller meste I livet. Ja. Da mener jeg ikke uvisshet I betydning, en type uvisshet som kommer fra selvundertrykkelse, at nei, jeg tør ikke å leve ut mine evner og mine interesser, så derfor skal jeg kjenne på en slags usikkerhet eller utrygghet. Det ikke det jeg mener, men mer sånn at grunnleggende sett livet har et element av uvisshet og utrygghet I seg. Hvis man kan finne en slags ro I det, kan man unngå den unødvendige og destruktive polariseringen. Da.
0: Ikke sant? Og jeg tenker også, for det her litt knyttet til et annet tema som jeg ville at vi skulle komme inn om, den uvissheten, det å ta inn over seg den og tåle den, jo også knyttet til det der typiske sånn setning som jeg har hørt meg selv si så mye de siste årene, at vi har ingen garantier, og Nei. Livet skjer. Og gjennom podcasten, gjennom I lys av døden podcast, så møter jeg jo også så mange fine mennesker og leser så mange spennende historier, veldig ofte fra virkeligheten også, om nettopp det, at det jo det vi kan skrive under på alle sammen etter hvert, at vi skal alle få oss noen trøkker da.
1: Ja.
0: Den type visshet, tenker jeg at dødsbevisstheten hjelper oss jo til nettopp det å ta det litt innover oss, at vi vet at det kan skje. Og vi ser også gjennom, om ikke det har skjedd oss selv personlig, så kan det jo skje I nær omgangskrets. Etter hvert som vi blir eldre så hører vi om noen, ikke sant? Historier hvor en trebarnsmor fikk kreft og døde på to år og så videre. Og det kan gi oss en retning I livet det også da. Gjøre oss mer bevisst på hvor viktig det å våge å leve. Det dit jeg egentlig vil litt. Ja. For det også har du skrevet litt om.
1: Ja, det kan jo våge å leve. Det kan jo være for eksempel å gå på et dansekurs da. Man kanskje har tenkt på det mange år, så det nå, så det en eller annen som dør eller blir kreftsyk, og så ja, nå må jeg kanskje gå på det kurset da. Det.
0: Ja.
1: Eller å tørre å ta litt oftere kontakt med fremmede, liksom bare sånn, ikke holde seg selv så tilbake da, hvis det kommer noen sånne impulser.
0: Ja.
1: At man trenger å vite hva som kommer ut av det, det jo ikke sikkert det kommer noe ut av det I sånn den forstand, men at det I seg selv kan være litt sånn gøy og meningsfullt, og våge det litt spontane og ukontrollerte, at det også har en plass I livet.
0: Og også dette med å prøve å jobbe med frykten for å feile. Det har jeg også kjent mye på I liksom voksen alder, at, liksom, at det noe med å gi litt mer slipp. Da.
1: Ja, for hvis man skal gjøre noe nytt, så vil det jo nødvendigvis innebære en god del feil. Altså, vi kan si annet feil, anførselstegn. Altså, det å lære noe nytt, eller det å gjøre seg nye erfaringer, da vil man innimellom føle seg klønete, og det helt naturlig. Man tenker å ta det som at det nå er det noe galt med meg.
0: Nei.
1: Det helt naturlig. Jeg tenker det mye frykt for å gå inn I det ukjente, det å våge å gjøre nye ting.
0: Ja.
1: Det veldig, veldig lett å gå inn for, liksom, holde seg innenfor noen trygge rammer, hvor man føler man har en slags kontroll, da. Men det kan bli et veldig enstformig og kjedelig liv.
0: Ja. Og så det sikkert noen som hører på som tenker, sånn jeg, sånn liker jeg å ha det. Og det helt greit det også da, hvis man føler man har det bra. Men, eller hva, hadde du lyst til å legge til noe på det?
1: Ja, jeg vet ikke. Jeg tenker at det for de aller fleste noen muligheter til å utfordre seg selv litt. Jeg tenker det viktig at man har en grunnleggende selvrespekt og spiller på lag med egne måte, styrker og svakheter. Ikke sant? Man tenker å pushe seg selv sånn, bare gjøre alt mulig som man redd for, eller altså det, bare kaste seg ut I masse skumle ting, det ikke det, men at man også utfordrer seg selv litt, jeg tenker det også menneskelig behov.
0: Absolutt. Du som livsveileder møter helt sikkert på sånne her tanker og refleksjoner og erkjennelser hos folk. Hva vil du si viktig for at vi ikke holder oss selv tilbake ved å for eksempel være redd for å feile?
1: bli litt mer venn med de følelsene, eller i hvert fall ikke bli så redd for dem.
0: Mm.
1: Og så ja, føle en trygghet med at det, jeg kan romme, jeg kan ha disse følelsene uten at jeg enten skal skive dem helt vekk, mm. eller at de skal ta fullstendig overhånd. Det finnes en mellomting.
0: Mm.
1: At det går an å bli mer kjent med de følelsene, og da er det mye lettere det å kunne gjøre såkalte feil, og så tillate seg selv, og, fordi man forstår at man ikke er i noe, det som kanskje kunne være farlig som barn, mm. hvor man blir misforstått og kanskje latterliggjort eller sånt, de følelsene, det er noe som bor i meg, som hører til barndommen. Det er ikke noe, jeg er ikke i noen sånn eksistensiell utrygghet nå, selv om de følelsene kommer opp.
0: Mm.
1: Så jeg tror det er mye bevisstgjøring rundt det, at man ikke blir så redd for de følelsene, og da blir det med å gjøre feil heller ikke så skummelt.
0: Nei. Og der hvor vi sier å gjøre feil, så kunne vi jo vel så gjerne sagt frykt for å bli avvist.
1: Ja,
0: eller,
1: ja. Det hadde mye om det, frykt ja. For å bli avvist. Og hvis man blir avvist, så betyr ikke det nødvendigvis at man gjorde noe feil.
0: Nei, absolutt
1: ikke. Det handler kanskje mest om den andre personen, bare at den andre personen hadde andre preferanser, eller
0: ja.
1: Ikke ønsket det samme.
0: Ja.
1: Det betyr ikke at det er noe feil, hverken med en selv eller den andre.
0: Nei.
1: Så det er jo noe med en av mine mentorer, han sier det, at det for en periode kan det være nyttig å aktivt gå inn for å skaffe seg en avvisning hver eneste dag.
0: Ja.
1: For eksempel snakke til en fremmed på ja. Butikken, eller altså, et eller annet som man utfordrer seg selv,
0: ja.
1: For å ikke være så styrt av den frykten for å bli avvist.
0: Ja, ikke sant? Jeg synes jo det er fascinerende. Igjen da, mammaforumet. Det er det eneste jeg leser, Andreas. Neida, men det er veldig spennende, veldig mange forskjellige vågale refleksjoner som kommer opp. Det er ikke bare et mammaforum, altså, det er andre ting også, men etter at man kan legge inn sånne anonyme poster du, på Facebook, mm. så tør jo folk å være mer åpne om ja, det ene og det andre. Jeg synes det virker som en gjentagende utfordring i voksne menneskers liv, å tørre å bare ta opp ting
1: ja.
0: Med og da ofte med sine nærmeste.
1: Ja.
0: En ting er jo kanskje når det er mer sånn profesjonelt, tenker jeg da, personlig, så det ja, tar utgangspunkt i meg selv igjen, men det at det så mange, for eksempel så skriver mange om svigerforeldre, og ting de synes er vanskelig med den relasjonen, og kommer det ofte sånn lang klagerekke over ting den andre gjør og sånn. Og så dukker det jo liksom opp spørsmål i en sånn tråd, da, og nå tar jeg utgangspunkt i ja, mammaforum, men det her skjer også i person, jeg har mennesker rundt meg, jeg snakker ja. Med folk, og vi jobber med dialog, og det dukker opp sånne temaer, synes jeg ofte. Hvor det jeg synes er liksom slående er at, du går rundt og tenker så mye på det, og du har egentlig gått og irritert deg over det, og ofte har ektemannen irritert seg over det også, i lang tid, men du har ikke en eneste gang faktisk tatt det opp med vedkommende. Ja. Det lurer jeg liksom på, sånn, hva skyldes det? Er det frykten for å bli avvist?
1: Ja, eller altså, kanskje manglende erfaring rundt det å uttrykke seg. For man kan jo si at det er sårbart i den forstand at man kan bli, ja, man kan jo da bli avvist for den man er. Altså hvis man holder på avstand, så blir man jo ikke avvist kanskje direkte, men det skapes en avstand i relasjonen.
0: Mm-hmm.
1: Man går mer og mer fra hverandre, uten at man kanskje helt vet hvorfor.
0: Ja, sånn ja.
1: Men hvis det blir satt ord på, så kan det skape en dypere kontakt, potensielt.
0: Mm.
1: Man får avklart noen ting og sånn. Det er det beste fall, men det kan også hende at man ser at, eller man kan føle det sårt fordi man kanskje ikke blir møtt med den forståelsen for eksempel som man hadde håpet på. Men kan man da se at ja, vi har forskjellig syn på det. Det betyr ikke at det er noe galt med meg i den grunn.
0: Ja.
1: Det kan være helt riktig av meg å si det jeg sa.
0: Ja.
1: Selv om jeg ikke ble møtt på den forståelsen som jeg gjerne skulle ha blitt møtt med. Men nå har i hvert fall det blitt mer avklart da. Jeg tenker det kan ha mye om frykt for avvisning. At vi snakker om det med autentisitet. Da må vi også risikere å bli avvist for den vi er.
0: Mm.
1: Mens hvis vi holder mer opp en maske, viser en maske til omverdenen, det vi tror andre vil se, eller holder, kanskje prøver å unngå konflikt og sånt, så ja. Kan vi tenke at da blir vi kanskje ikke avvist og slipper å kjenne på den smerten, men det genererer meningsløshet og, sånn, og flathet, og det genererer avstand mellom mennesker. Så jeg tror det er helt riktig, som du sier, at det kan handle mye om frykt for avvisning, og så er det jo kanskje manglende erfaring, manglende trening, manglende rollemodeller på det å forholde seg bevisst og konstruktivt til konflikt, eller å være mer tydelig på å uttrykke egne behov og egne opplevelser. Og, ikke sant? Så det kan jo være mange ting.
0: Ja,
1: man har ikke lært det. Har ikke blitt vist det av sine egne rollemodeller, kanskje?
0: Nei. Og det tenker jeg absolutt helt sikkert er relevant for mange. min familie i hvert fall full av akkurat det der, at liksom det har ikke vært noe høyt konfliktnivå, men det har også bare vært utallige, usakte ting, ikke sant, som det jo gjerne i mange familier. Som man etter hvert skjønner som ung voksen igjen, og skjønner at det, det her går bare langt tilbake i tid,
1: ja.
0: Og så bare dør til slutt de som på toppen, og så har bare egentlig veldig mange ting forblitt usagt. Ja. Og så går livet i sykluser, og jeg lurer på om det sånn vi har holdt på, vi mennesker også da, i all tid, men jeg bare liker veldig godt når folk tør å ja. Ta opp ting. Da det jo også vel så viktig å være litt bevisst på, og kanskje søke litt råd, det finnes alle bare på nett, så finnes det masse råd om hvordan man kan lurt tenke i forkant av en sånn prat, ikke sant? Vær forsiktig med å anklage eller ja. Å ta utgangspunkt i den andres handlinger. Prøv å snakke utifra dine egne følelser. Ta opp ting på en rolig måte og si også hva intensjonen din med samtalen er. Det er jo egentlig ganske basic da.
1: Ja, det er det, men jeg tror nok det vanskelig fordi det ligger så mye følelser under der som man ikke har helt tak på, som kan være overveldende, som kan være vonde.
0: Ja.
1: Så da det lett å enten undertrykke eller eksplodere. Og derfor så holder man... Tenk på, man vil ikke uttrykke det fordi da kan man potensielt eksplodere men så holder man tilbake så lenge at til slutt så eksploderer man likevel og så enten undertrykke eller å uttrykke på en uhensiktsmessig måte da. Det kan være vanskelig for mange av oss å finne en middelvei, det er jo også en treningssak og ofte må man kanskje bearbeide det litt på egen hånd før man tar det opp med den andre
0: ja.
1: Men det klart at jo lengre man utsetter å ta det opp jo vanskeligere blir det også derfor kan dette med ja, livsveiledning eller forskjellige former for grupper hvor man møter, så man snakker mer ufiltrert om hvordan man faktisk har det,
0: ja.
1: På godt og vondt. Det kan man lette litt på trykket og få litt mer klarhet, og så kan man snakke med den deler. Men ofte kanskje er det ikke hensiktsmessig å snakke med den før man har en mer klarhet. Da.
0: Ja.
1: Og den klarheten er vanskelig å få helt på egen hånd, man må gjerne snakke med noen, enten det er i en form for veileder eller det er i en gruppesammenheng eller noe sånt.
0: Ja, det kloke ord. Og jeg tror jo også at jeg tror mange av oss har hatt mange erfaringer gjennom livet hvor man, kanskje til og med som barn da, har sagt noe til voksne eller prøvd å ta opp noe. Og så har det jo blitt avvist, eller at det har blitt litt sånn feid under teppet, eller at det kanskje noen til og med har blitt litt sinte. Eller kanskje vi har sett de voksne holde på sånn seg imellom, for veldig mange holder jo på sånn. Og dermed så også skaper det sånne ubevisste frykter i oss. Eller,
1: ja, absolutt. Ja. Og vi tror at den tidlige erfaring er, vi projiserer vår tidlige erfaring over på nåtiden, da, ikke sant? At det vi opplevde fra barndommen, det er sånn verden er, eller sånn andre mennesker er. Så man, det gjelder å aktivt gi seg selv muligheten til å få nye, positive erfaringer. Men da må man selv ta initiativ, man kan ikke bare vente på at andre skal ta tak i ting.
0: Ja, det er jo litt sånn jeg også tenker da, og det er jo mye av mantra i denne podcasten også, det her med at liksom, at vi sitter i førersetet selv da, for å skape oss gode liv, og som vi har vært innom mange ganger i denne samtalen, så kan det være nyttig å tenke på at vi skal dø, og at livet er sårbart, for å skape oss så gode liv som mulig, og så gode relasjoner som mulig. Jeg tenker også at det er veldig tett forbundet, at i et godt liv så er en hovedingrediens gode relasjoner da, og da trenger vi også å ha god kommunikasjon, tenker jeg. Men også det at man på en måte våger å ta opp ting, våger å bli avvist, men også tenker kanskje at det er jo ikke verre enn at man kan prøve igjen, hvis kanskje det blir en misforståelse eller en konflikt, at man kan selv aktivt ta den rollen, hvis kanskje det er, la oss si også at det er en familiemedlem som er ganske vanskelig å krangle til, for eksempel, så kan man jo selv kultivere en sånn der holdning hvor man tenker, det her skal jeg prøve å knekke koden på, i stedet for å ta det personlig.
1: Ja.
0: Men at man liksom tar kontakt med vedkommende og forstår vedkommende utifra sin historie, ikke sant? Sin barndom og så videre. Det er jo så mange trivialiteter, ofte sånne konflikter også er basert på da.
1: Det er veldig fint hvis man klarer det. Ofte kan familien være noe av det vanskeligste, fordi man har så lang historie sammen, på godt og vondt.
0: Ja.
1: Så kan man ofte være lettere å trene på litt andre arenaer, som ikke er, hvor man ikke har så mye historie sammen.
0: Ja.
1: I praksis kan det ofte være ganske vanskelig. Det kan være liksom avansert trening da, med familien.
0: Ja.
1: Så det kan være fint å trene på litt andre områder først, kanskje. Og så,
0: jeg skjønner, Altså, relasjoner er vanskelig også. Det er jo ikke noe rart at vi baler med det på litt ulike vis.
1: Ja. Det er jo litt, da må man også inn i, man må tåle den uvissheten, og man må, dette med, som vi var inne på i sted, med polarisering og dette å tviholde på, enten det er religiøst eller politisk, eller hva det nå måtte være, at man tviholder på en absolutt sannhet, så da blir det vanskelig å møte den andre. Så hvis man kan prøve å sette seg selv litt, eller sette sin egen perspektiv, kanskje midlertid litt til side, prøve å ta inn den andre ståsted, da har man selv tatt et skritt i retning av en gjensidig forståelse. Så kan man håpe at den andre kan gjøre noe det samme tilbake, men det ikke sikkert.
0: Nei, nei, for jeg tror man skal være forsiktig med å ha forventninger om det, men jeg kan også forstå, og det har jeg erfart litt selv også, at man har gjerne et sånt bilde i hodet av hvordan noe skal gå, fordi man ser for seg at sånn skal det bli når jeg sier det, og så skal den andre si det.
1: Det blir, helt, det blir helt umulig.
0: Så det, det må man ikke gjøre.
1: Og det er litt som du sa i sted, det, man, hvis man føler at det noe gikk ikke som man ønsket, så kan man jo gjøre flere forsøk.
0: Ja, det
1: man kan prøve en annen tilnærming, eller... Det litt samme med dette med utdanning og yrkesvei og livsvei og alt dette her må ikke finnes ut av på en gang.
0: Nei.
1: Det kan være en gradvis prosess og man kan endre kurs også underveis. Og det kan bli veldig låst hvis man tenker at nå, som du sier, man skal tenke ut alt på forhånd. Jeg sier sånn, den sier sånn, og så blir resultatet sånn. Og da dette med uvisshet viktig, det å tåle å være i en grad av uvisshet.
0: Ja.
1: Og livet kan aldri dypest sett løses.
0: Nei.
1: Men man kan være hele tiden i en dynamisk prosess.
0: Nå var du også inne på noe om dette med dialogiske holdninger det ja. Å, så det vil jeg bare si, det var en god reklame for litt dialogarbeid ta kontakt med Flux dere, eller undersøk litt på flux.no hva som finnes av dialogkurs det var jo sånn vi møttes også, Andreas Vi skal ikke begynne å legge ut om det nå, men det har jeg hatt så godt av, og det fortsatt virkelig work in progress, men det å liksom jobbe med ens eget syn på hvordan alt skal være, eller bør være, eller, og så videre, og heller ta et steg tilbake, som du sa, og tenke at andre sitter på en annen type sannhet eller virkelighetsoppfatning, og det ikke viktig for meg å ha rett alltid.
1: Nei.
0: Så det tenker jeg å være en nyttig ingrediens i sånne type samtaler som vi nettopp snakket om, da. Sånne type potensielle samtaler. Nå går vi mot slutten, og jeg har dette knallgode spørsmålet til deg. Hvordan lever du selv best livet i lys av døden?
1: Ja, det vanskelig å svare enkelt på. Det handler mye om å ivareta både langsiktige perspektiv og tilrettelegge for å ha gode dager, meningsfulle dager, gode dager. Også ivareta langsiktig perspektiv, for eksempel med helse og økonomi og alt det der, og en sånn retning for livet, det må ivaretas, og samtidig skape meg gode dager. Så hvor jeg føler at jeg kan kjenne på takknemlighet, jeg kan kjenne på jeg får brukt meg selv, på konstruktiv måte bidra med noe som jeg opplever som verdifullt, jeg kan møte livet med en aksept og takknemlighet altså også, eller en form for tilstedeværelse også er det som vanskelig uten å nødvendigvis tenke at det noe galt med meg eller med livet, fordi at noen ting vanskelig så jeg tror det handler mye om en sånn jeg gjør mye yoga, og meditasjon hver dag og sånt, og det for meg en veldig viktig fundament ha en sånn indre kontakt og nullstille meg litt da og i møte med alt som livet byr på godt og vondt Så jeg tenker at det er mye der det med å kultivere de holdningene og den tilstedeværelsen, at det er mye, det handler vel så mye om det som hva man gjør i det ytre, for det kan også endre seg over tid og sånt, men at det er mye den indre tilstedeværelsen og forankringen også som for meg da, utgjør et godt liv hvor jeg tar innover meg det med døden og... Jeg føler ikke at det var så lett å svare enkelt på det.
0: Det er jo ikke et lett
1: spørsmål. Det er ikke noe falsk svar på det spørsmålet. Det er et sånn livslangt prosjekt å fundere på.
0: Helt klart. Da er også et av de siste spørsmålene som jeg vil stille deg. Hva er det beste med å leve så nakent eller autentisk som mulig?
1: Hvis man lever litt nakent og autentisk, så kan man dyp kontakt med seg selv og andre. Og at mer livsknist, livet vil bli meningsfylt. Men så det er viktig å understreke at det å leve liksom nakent og autentisk på fritid, for eksempel, betyr ikke at man opplever det samme på jobb.
0: Nei.
1: Det er to forskjellige områder av livet med forskjellige typer lovmessigheter, forskjellige dynamikker, så man ofte trener innenfor et livsområde først, og så kan man kanskje overføre noe av det til et annet livsområde, men for eksempel det å ha orden på økonomien sin, det er jo ikke bare gøy, for eksempel.
0: Nei.
1: Det kan være utfordrende og vanskelig, sant? Så det er ikke sånn at det er bare å være autentisk og så løse alt seg, det er ikke sånn. Man må jobbe med de forskjellige livsområdene ut fra deres premisser og lovmessigheter. Og det med å være liksom autentisk og naken, det i noen setting kan man bli møtt på det i mye større grad enn i andre settinger, og det må man også være realistisk på, og ikke ha kanskje sånn urealistiske eller forventninger da, til omgivelsene. Men at man kanskje mer aktivt søker mennesker og miljøer som kan ta imot det man kommer med, men også det å tørre å kanskje stå i uenighet, tørre å si bli mer tydelig og by mer på meg selv, og ofte oppleve at det kan bli tatt imot kanskje mer enn man skulle trodde også. Og så det jo mange nivåer av det å by på seg selv. Man kan begynne med noe, man trenger ikke å begynne med liksom de store, mørke, dype hemmelighetene eller sånn. Man kan gjøre det gradvis. Det ikke at man enten man fullstendig naken og autentisk i enhver situasjon, eller så man fullstendig fastlåst. Det ikke sånn. Det veldig mye spillerom mellom de to.
0: Men et annet ord for nakent sårbart?
1: Det kan man si. Sårbart det jo også et begrep som kan misforstås, for da kan man tenke at det handler om at man kommer til å bli såret. Det ikke det som poenget. Poenget jo å bli tilgjengelig for en dypere kontakt med seg selv og andre.
0: Ja, ja.
1: Men det klart at når man viser da mer av seg selv, så kan man jo potensielt også bli såret på et dypere nivå, fordi man da viser mer av det man og det kan gjøre vondt å bli avvist, for eksempel, ja. Når man viser mer av det man men poenget med det jo ikke det at man kommer til å bli såret nødvendigvis. Poenget jo det å man blir, det en slags transparens. Da, det indre og det ytre mer samstemt. Man viser mer av det som bor i det indre, i det ytre.
0: Ja.
1: Og kan jo da, blant annet, få en dypere kontakt med andre.
0: Ja.
1: Så sårbarhet kan bli liksom missvis noen ganger, og det ikke det, heller det samme som kjørhet. Det betyr jo ikke at man blir helt sånn bare en geléklump, på en måte, som helt uten form og retning. Og
0: nei, men god avklaring, men jeg bare så på meg at for vet, når man sier sånne ting som ja, det å leve nakent, for eksempel, så kan jo det hos noen bli litt sånn, hæ, det er litt abstrakt, hva mener du?
1: Ja, ja.
0: Men, da har vi kommet til veis ende, og da har jeg lyst til å be deg stille noen spørsmål til lytteren, som kan bidra til refleksjon, eller litt selvrefleksjon, da.
1: Jeg kan jo si til lytterne at, eller du, eller dere, kan reflektere litt rundt hva var det som du brant for, som barn og som ungdom, aktiviteter eller interesseområder som du kunne holde på med uanstrengt i timesvis, uten at det skulle føre til noe annet, uten at det skulle handle om prestasjon, uten at det handlet om å få anerkjennelse. Hva var det du kunne bli oppslukt i, og som ga deg energi, som ga deg glede? Det kan være fint å reflektere litt rundt, skrive en dagbok for eksempel om det, utforske det, og kanskje gjenoppta noen av de aktivitetene og interessene som man hadde da, som du hadde da. Og høre kanskje på musikk fra den tida, eller lese noen bøker som du leste på den tida, eller dra til steder som du hadde et nært forhold til den tida, på den tida.
0: Mm-hmm.
1: Kom i kontakt med det, og se litt, bli nysgjerrig på hva som dukker opp i det da. Og kan også stille seg spørsmål, hva er det jeg har lyst til, men som jeg ikke tør å ta ut i handling?
0: Mm.
1: Det betyr jo ikke da at du umiddelbart forpliktet til å gjøre det. For det er mange som da går en slags lås at nei, men jeg kan ikke engang tenke den tanken fordi da betyr det at jeg må gjøre det, og hvis jeg ikke gjør det så er jeg feig, og men ta det mer som en nysgjerrighet, og så kan du se hva kan jeg måtte nærme meg det som jeg redd for på en måte som ikke fullstendig overveldende, sånn, kan jeg ta noen skritt i den retningen, og ofte er det første skrittet som er skummelest, men man må over en slags barriere og så begynner å flyte, så finner man ut nei, det her var ikke så skummelt likevel. Og da det jo utsettelse som den, man kan utsette egentlig hele livet sitt, inntil man dør, og så er det for sent, eller man innser at nå er livet snart over, nå er det for sent.
0: Ah.
1: Og gjør noe med det, så den utsettelsen, den er ganske farlig og livsfientlig. Men hvis man blir fanget i motsetningsforhold, enten er jeg måtte feig, eller så må jeg leve det fullt ut, og jeg må gjøre det alt nå på en gang, og, ikke sant? Da er man den fanget i noe som er virkelighetsfjernt og som ikke er sunt. Se på noe som er realistisk, noe som du kan gjøre, men som har en grad av utfordring i seg. Og så begynn der, og så se gradvis hvordan det utvikler seg.
0: Mm.
1: Man må ikke, nei, hvis jeg tar dette helt på alvor, så må jeg, nå må jeg skille meg, nå må jeg si opp jobben, og så må jeg reise jorda rundt deg. Hvis man tenker at det er det som er konsekvensen av å kjenne på hva man har lyst til, men som man ikke tør, så da blir man låst i noe som er ganske virkelighetsfjernt og destruktivt.
0: Ja.
1: Hvis man tenker at det betyr at man må ta så radikale valg.
0: Ja, ikke sant? Ja.
1: Jeg kan også ta en sånn friskrivningsøvelse, sette av en halvtime for eksempel, sette på en timer, skriv noen stopp på tastaturet, alle tanker som kommer, eller du kan godt bruke noen spørsmål som utgangspunkt, sånn som de spørsmålene i stad, eller det kan også være å bare tømme ut alt som kommer, positivt, negativt, merkelig, alt mulig, få det ut, så kan man få litt avstand til det, man kan, det er liksom som å tømme ut, man får mer plass i det indre rommet, eller det psykiske rommet, eller så det kan være veldig nyttig, akkurat okay, som man pusser tennene og sånn, så trenger man å uttrykke seg og få ting i bevegelse, få det indre livet i bevegelse, så det kan være en fin øvelse å gjøre, kanskje en par ganger i uka, en halvtimes tid for eksempel, sette seg ned og skrive non-stop og ikke sensurere seg selv, Og så kan man jo se, det noe av dette som jeg kan uttrykke eller gjøre noe med? Men at det første skritt å våge å kjenne mer på godt og vondt, hva det som bor i meg, og gi det for uttrykk.
0: Veldig fint. Når kjenner du deg mest levende?
1: Ja, det et vanskelig spørsmål. Det vanskelig det. Jeg føler meg, kjenner meg mest levende faktisk når jeg på disse flux-dialogmøtene. I senere tid så har det vært det, da kjenner jeg meg veldig levende. Det en fysisk, veldig sterk fysisk fornemmelse. Jeg kjenner meg veldig levende fordi det en åpenhet i det rommet som skapes mellom vi som deltar i dialogen. Det en åpenhet, og den åpenheten for meg veldig nærende. Det er det jeg brenner for, det det jeg ønsker.
0: Ja.
1: Forskjellige aktiviteter, ytre aktiviteter, kan jo være en ramme for å skape en sånn åpenhet.
0: Mm.
1: Enten det for noen dans, eller for noen å spille i band, eller spille fotball, for så vidt. Altså det potensielt, men sånne forskjellige ytre rammer kan potensielt understøtte en sånn type åpenhet, men i flux-sammenheng så gjør vi det enda mer eksplisitt ved å sette ord på mangfoldet av perspektiver i oss og i gruppen. Og, men innholdet er jo på en måte, det kan jo endre seg over tid, og det selve den stemningen og erfaringen av den åpenheten som skapes, som for meg viktigere enn ordene i seg selv som blir sagt, men det klart ordene veldig viktig for å komme dit. Man må være presis med ordene, man må tørre å si det man føler seg kallet til å si. Men åpenheten i seg selv som skapes enda viktigere, da, synes jeg.
0: Det dialogrommet, det skaper ofte en veldig sånn tydelig tilstedeværelse.
1: Ja.
0: Og det for meg jo noe jeg forbinder med følelsen av å være levende også.
1: Ja, følelsen av å være veldig levende, det handler jo ikke om at det nødvendigvis noe har blitt fikset, eller noe har blitt løst, men kan si at det har blitt oppløst nesten.
0: Ja.
1: At man kommer inn i noe som dypere og viktigere enn nødvendigvis å løse alle disse spørsmålene eller problemene, men følelsen av å være levende i seg selv veldig meningsfull. Da.
0: Ja, veldig. Kjære Andreas Aaber, tusen takk for denne veldig, veldig fine samtalen. Jeg ønsker deg masse lykke til videre med alt ditt.
1: Takk for det. Veldig hyggelig å være her. Få lov til å være med på denne flotte podcasten.
0: Nå skal du løpe av gårde.
1: Det går inn og sjekker ut nettsiden min, autentisitet.no, som en siden med livsveiledning. Og så har jeg også en side, andreasaaber.no.
0: Jeg skal legge ut de lenkene, Andreas, i episodebeskrivelsen, så folk kommer til å finne frem.
1: Flott.
0: Der måtte Andreas løpe ut døra, fordi vips, så hadde det gått 2 timer med opptak. Og sånn var det også litt planlagt, fordi jeg vet av erfaring at når man skal dykke dypt inn i sånne temaer som vi har vært innom i dag, så det veldig fint å kunne ha litt ekstra tid. Jeg håper at mange av dere lyttere har blitt like inspirert som meg etter denne samtalen til å ta enda mer tak i dette med dødsbevissthet og hvilken skattekiste det å dykke ned i mens vi lever. Du har hørt på I lys av døden, som en podcast laget av meg, Jeanette Andrea Söderström, i studioet hos Radio Rakel. Jeg vil også benytte anledningen til å takke Fritt Ord for støtte til produksjonen, og til Krussen for lånet av låta Silent Folk, som en remix av Groupas låt med samme titel. Til deg som lytter og deler episoder fra I lys av døden, tusen takk. Også til deg som skriver til meg en gang iblant, på Insta eller Facebook eller på mail. Sånn type kontakt med dere gjør meg veldig glad, og det bidrar til at denne podcasten kan fortsette å leve. Fortsatt god dag til deg som hører på. Klem, klem.

0: ass.
1: Rettighetene, det kom jo, ble nedfelt etter 2. verdenskrig. Men bortsett fra, vi vet jo at Amnesty jobber for å bevare, eller holde de i hevd. Men det skal vel FN også? Hva slags syn har FN på de landene som er med der som har dødsstraff? Eller har de aldri sagt noe om det?
2: Jo da, FN uttaler seg om det, men her er vi altså Amnestys tolkning av menneskerettighetene i den retningen at de at vi mener at de setter en absolutt grense ved det å ta menneskeliv, altså gjennom dødsstraffen, det er en tolkning som ikke alle deler. Og man har ikke klart i FN å bli enige om å forby dødsstraffen. Men det som er helt åpenbart, og som ulike organer i FN gjentar hele tiden, det er at intensjonen i FN som institusjon, det er at verden bør gå i retning av avskaffelse av dødsstraffen. At FN som institusjon ønsker at man skulle ha en verden uten dødsstraff. Men når det er sagt, så er jo ikke FN mer enn summen av de 191 landene som er medlemmer der. Og 84 av dem mener altså at dødsstraffen fortsatt må brukes. Og siden man da ikke klarer å få til en enighet om at det er galt, så vil det bli værende som det er. Men som sagt, i FNs menneskerettighetskommisjon og i FNs generalforsamling og i mange sånne sammenhenger, så vedtas det hele tiden uttalelser som oppfordrer land til å avskaffe dødsstraffen. Men man kaster altså ikke medlemmene ut. I Europarådet derimot, så kan man jo ikke ha dødsstraff og fortsatt være medlem, slik at da Russland ønsket å bli medlem av Europarådet, så måtte de legge opp en plan for avskaffelse av dødsstraffen. Og til nå har de jo kommet dit hen at de har innført en såkalt moratorium, som er en midlertidig avskaffelse, og forhåpentligvis, selv om akkurat nå er det kanskje ikke så mye som tyder på det, men forhåpentligvis så vil de da gå til det skritt og avskaffe den totalt. Det er de i hvert fall pålagt for å kunne forbli medlem av Europarådet.

0: hun følte at hun holdt på å revne inni seg. Var verden stadig bare en tumleplass for våpengale, maktsyke, hvite menn i dress? Utmattet og halvt i svime famlet hun seg frem til radioapparatet. Utstrømmet tonene fra Radio Rakel. Med ett fikk hun tilbake farven i kinnene og troen på at det nytter å kjempe. Another day.
1: Vi har jo Vips, bare Vips, et tips til Radio Rakel. Nummer 510614.
2: Ja, for det kan man gjøre, ikke sant?
1: Ja.
2: Det burde henge opp lapp.
1: Ja, husk å si Vips, ikke sant?
2: Ja, husk.
1: Og grasrotandelen. Hvis du tipper, 7% går til oss.
2: Ja, jeg har det innsatt til Radio Rakel.
1: Ja, det har jeg også, faktisk.

0: side. Luke, you are my son.
1: Nina, ta så slå av den jævla kaffetrakteren nå.
2: Radio Rakel, for deg som blir speisa av kaffe.
3: Verdens beste feministradio, Radio Rakel FM 99,3. Jeg heter Susanna, dette min favorittkanal. Tune in.

0: Super Sonic Summer at Radio Oracle FM 99.3.
1: Velkommen til Super Sonic Summer her på Radio Rakel denne deilige sommerdagen, og det Rune A53 som skal ta dere med gjennom en time med god musikk. Vi starter like så godt med noe gospel disco, Annie and the Cold Worlds, her med I Made It.

vi holder oss til Jesus, for han har mye av de gode låtene også. David Wachiuma fra Nairobi, Kenya. Han var ett år I Danmark I 1964, men han syntes det var alt for kaldt for det. Så på 60-tallet, og nei, 70-tallet, 77, laget han Rapture Voices, og her deres låt Devil Go, gitt ut igjen på fantastiske Afro.

ta med oss. Her kommer Dry Bread, som et alias for Cyril Ferguson fra Bahamas. En låt gitt ut i 1974 som heter Jammar, og hva mar, hva havet gjør. Jeg hører selv.

Og her kommer jaggu en låt med en av mine største helter, Ayalu Mesfin, selveste løven med The Black Lion Band. Han ble arrestert og torturert av dergen.

Dere som synes det blir litt veldig eksotisk, så tar vi en låt med noen vikinger her, men det til Mombasa Vikings. Altså, vi holder oss i Kenya en liten stund her. Mama Matataya, gitt ut på Beach Rhythms en gang på 70-tallet, og gjennom

Og så er det en av mine favoritter for tida, Big Youth med Tribulation, som er jo en dancehall-versjon av Hortense Ellis sin Hell and Sorrow, men også gitt ut på 333 Records en gang på 70-tallet.

0: because you are a liar, yeah.
1: Og så det omtrent slutt på Supersong I sommer på Radio Rakel denne deilige sommerdagen. Det Rune A53 som har vært med dere denne timen, og vi avslutter med Burning Spear for

0: Hans.
1: Ja, det var japanske Gissim der med Nuclear Armed Hogs. Gissim, stort forbilde for masse crustband her i Europa og over i USA. Det det vi skal handle om den gangen her, crust spesial. Gissim var også forbilde for diverse industriband. Bandet var jo gal, så vokalisten Sakevi hadde en sånn egen filosofi at den eneste frihet et menneske kunne oppleve, det var gjennom terror og drap og angst. Da opplevde du en total anarki og frihet. Og du ble, ja, siden du ble frigjort da. Hvis du for eksempel ble drept, og var veldig kjent for å låse konsertsalen og kjeppjage punkerne rundt med motorsag. Og, eller fakler og sånne ting som det er. Faktisk en veldig intelligent person med flere doktorgrader, men virker som intelligensen har tippet litt over til den andre. Sittet flere ganger innenfor voldsbruk for blant annet utføre sine filosofiske teorier om anarki og sånne ting. Ja, nok om det. Jeg har fortalt en del om det bandet før. Vi går litt videre til Finske Ristetutt. De jo som kjent gjenforent. De spilte to ganger, i hvert fall i Oslo Stavanger i fjor. Jeg så dem begge gangene. Det gikk et tørt øye hos meg der. Jeg var virkelig... Ja, da var jeg en glad gutt. Vi skal høre en låt med Ristetutt som heter Illusion. Og Illusion, sorry. Og etter Ristetutt så kommer Rå Håko. De også fra Finland. De får en ny fullengder nå snart ut på Hardcore Holocaust. Og den låta vi skal høre med de heter A Pile of Stupid Sheep. Men nå først Ristetutt med Illusion.

Ja, vi går videre I vår krøsspesial til finske bandet Amen. Begynte å spille på 90-tallet som 40-ser og gitt ut en hel masse bra skiver. Fortsatt aktive. Vi hører en låt som heter Starving Dogs Eats Master. Og etter det så kommer svenske Project Hopeless med Diskonto.

Ja, det var prosjekt Hopeless der med diskonto. Vi går litt sørover til Danmark. Vi skal høre paragraf 119. Vi skal høre låt som heter Middelklasse Junkies som hentes fra deres sydtommer. De ga altså ut to fulllengdere før de ble oppløst.

Ja, og etter paragraf 119 med Middelklasse Junkie så hørte du Ristiterror med låta Silencio. Ristiterror er jo de to bandene Ristityt og fra Finland og det brasilianske Sick Terror i en og samme forkledning. Ja, vi spilte det her for en slags overgang, for vi skal gå litt, bevege oss litt ut av Skandinavia. Vi skal til Nailbiter, de har base I England. Medlemmene fra Brasil og Italia. Ja, vi skal høre en låt som heter Blade. Den hentet fra deres skive Abused på Hardcore Holocaust. Det en slags Skandinavia møter japansk hardcore crust.

Ja, Neil Byter med Blade der. Neste band fra USA, Path of Destruction. Vi skal høre noe som heter Liquid Wise fra deres første 7-tommer-EP. De har en ny 7-tommer-EP ute nå på Havoc Records, kalt 1AM. Etter Path of Destruction og Liquid Wise-låta skal vi høre Kill the Man Who Questions med Sugar Industry.

Kill the Man Who Questions der med Sugar Industry. Vi holder oss fortsatt I USA og med Logical Nonsense. De har gitt ut to fullengdere. Vi skal høre en låt fra deres første, som heter Soul Pollution. Vinylutgaven av denne og deres andre fullengdere finnes på Alternative Tentacles, så det skal ikke være så veldig vanskelig å få tak I. Låta vi skal høre, Hate Work. Hate Work.

0: Og etter Logical Nonsense med Hatework så hørte du World Burns to Death med In the Conquests of Mad Men. World Burns to Death har snart en ny skive ute på Hardcore Holocaust. Vi skal bevege oss fra Texas, som er hjemstedet til World Burns to Death, nordover til Canada og Hellbound og låta Bloodshed.
1: I have my signal. Unleash hell.

Yes, Hellbound og Bloodshed. Vi går tilbake til utgangspunktet for Crest, til Disorder. Det gjorde jo etter hvert nordmenn av seg. Etter 85 hadde etter en god stund norske medlemmer også I bandet. Opprinnelig fra Bristol I England. Vi skal til tiden lenger fra Norge. Vi skal til 82 og deres 12-tommer Epedition. Fra den skal vi høre noe som heter Stagnation, og rett etter det så kommer Discharge med den klassiske Hear Nothing, See Nothing og Say Nothing fra skiva med det samme navn.

Discharge der med Hear Nothing, See Nothing og Say Nothing. Vi beveger oss over vannet fra den britiske øya til Belgia. Fleece and Lies, de var på turné med Restitute I fjor. Vi skal høre en låt som heter Harsh Realities of a Dying Planet. Den hentet fra deres siste skive Recipes for Catastrophes.

Please Analyze da med Harsh Realities of Dying Planet. Vi møger oss nordøst fra Belgia til Sverige igjen, og bandet Murder Cop med låta The Rising Tide of Fascism.

Ja, nå skal vi til Stockholm og tilbake til tiden. Mob 47, de skal fortsette med litt negativ livsstil med jag hatar ett system.

Vi holder oss I samme tidsperiode og samme sted, altså Stockholm, og bandet Agony med lignende tema til systemet.

Ja, Crudity der med Snutstått. Vi beveger oss østover. Vi tilbake til Finland og vi mener Kolonna. De har jo kommet med en ny skive på Hardcore Holocaust nå. Vi skal høre en låt fra deres første som heter Ruho. Vi mener Kolonna består blant annet av medlemmer fra blant annet band som Amen og Wasted. Vi kjører låta, vi snakker ikke mer.

Ja, det var Folka Macabra fra Finland, men synger alltid på portugisisk. Låta vi hørte det var Deseo do Poder. Vi har jo, Folka Macabra, de har jo de gitt ut en hel masse skiver. Jeg vet hvertfall om 3-4 fulllengder, og så det vel en hel masse 7-tommer, og en del splitter også. Som sagt, synger alltid på portugisisk for å hylle brasiliansk hardcore. Vi begynte dette programmet her med det japanske bandet Gissem og låta Nuclear Armed Hogs. Jeg har lyst til å avslutte med Gissem også, og låta Endless Blockades of the Pussyfooter. Vi har hatt en krøstspesial denne lørdagen, og i studio har vært Jan, og tekniker har vært Lise. Så da avslutter vi med Gissem.

Velkommen til Uhørt og gjesteprogramleder Per Koren Solvang. Dagens tema ikke Dølilos eller norsk pop, men kvinnelige bassister som den eneste kvinnen i bandet. I Uhørt kommer vi også til å lage et program om enslige menn i kvinnedominerte band, typisk gitarrister eller trommeslagere. Hvor har vi så fått ideen til dette? Jo, i vinter kom boken «Even the good girls will cry», som biografien til den kanadiske bassisten Melissa Auftermauer. Det tysklingende navnet har hun fra familiebakgrunnen i Schweiz, men hun vokst opp i Montreal. Auftermauer var først bassist i Hole, et kvinnedominert band med en mannlig gitarrist, Erik Erlandsson. De kommer vi tilbake til neste gang. Så var hun bassist en kort periode i Smashing Pumpkins, et band som har holdt seg med en lang rekke kvinnelige bassister. Hvordan begynte dette så for Melissa Auftermauer? Jo, hun vokste opp i Montreal og var en musikknerd som så Hole i 1991 og ble fascinert av bassisten Jill Emery. Hun hadde på en måte en stoisk ro i kontrast til den kaotiske Courtney Love. Og hun gjenkjente denne stoiske rollen. Hun så seg selv som en stødig figur i en kaotisk kunst- og musikkscene i Montreal. Og hun skulle da til sist få denne rollen i Hole. Koblingen til Hole skjedde på den måten at Melissa Auftermauer hadde etter en konsert med Smashing Pumpkins i Montreal fått kontakt med lederen Billy Corgan. Og Corgan så seg selv som en hjelper for Courtney Love, som var i beit for en bassist etter at den andre bassisten i bandet, Kirsten Puff, døde av en overdose. Og Corgan anbefalte Auftermauer, som han hadde sett og hørt i bandet hennes Tinker da de varmet opp for Smashing Pumpkins i Montreal. Så Melissa Auftermauer startet den høyprofilerte karrieren av sin, eller den delen av karrieren som kan karakteriseres som høyprofilert, og fortsatte i Smashing Pumpkins, der hun var eneste

Helt til slutt i programmet skal vi komme tilbake til Melissa Auf der Mauer og finne frem til den eneste studioinnspilte låten med Smashing Pumpkins der hun bidrar. Før det skal vi møte en rekke andre damer på bass, og neste ut Tina Weymouth. For på tema kvinnelig bassist det jo to band som rockenerder straks tenker på, Talking Heads og Sonic Youth. Vi begynner med de første, Talking Heads. I 2020 kom biografien til trommeslagen Chris Frantz, og her får vi en solid innsikt i bandets tilblivelseshistorie. Chris Frantz, Tina Weymouth og David Byrne var på begynnelsen av 1970-tallet studenter på det prestisjefylte kunstakademiet Rhode Island School of Design på den amerikanske østkysten. Frantz hadde litt erfaring som trommeslager, og David Byrne spilte gitar og lagde sanger. Og Frantz og Weymouth var kjærester, og sammen dro de tre til New York rundt 1974 for å utvikle seg som kunstnere og starte band. Det jo klassisk rockmytologi vi får servert i biografien til Chris Frantz. De leier en gigantisk rom som basically et næringslokale i en bygård på den nedkjørte Lower East Side i New York, altså det man omtaler som a loft in New York. Her bor de tre. De lager musikk og begynner å henge på den legendariske klubben CBGB's. Og der møter de tidlige artistene som opptrådte der, som Ramones og Patti Smith. Og de livlærer seg av lagerjobber på dagtid, og Chris Frantz og David Byrne lager musikk resten av tida. Tina Weymouth er hele tida del av den kreative prosessen til de to andre, og til sist så kjøper hun en bass og går i gang med å bidra til bandet, og de debuterer på CBGB's høsten 1975. Bassen hun har kjøpt en Fender Precision 1961-modell

0: som er en ekstra stort instrument, noe som gir et særlig visuelt uttrykk når den trakteres av den vevre Weymouth. Litteraturen om Talking Heads fikk sitt definitive bidrag i fjor, da den erfarne musikkskribenten David Gold ga ut Burning Down the House med undertitelen Talking Heads and the New York Scene That Transformed Rock. Og Gold påpeker at Byrne er selve autøren i Talking Heads, men i denne tidlige perioden var bassen til Tina Weymouth et veldig bærende element. Og på YouTube finnes det noen lydmessig overraskende gode filmopptak av 1975-utgaven av Talking Heads, der de opptrer på CBGBs. Her hører vi et lite utdrag av No Compassion, og hør den hypertydelige bassen som nærmest flyter opp på trommer og gitar.
1: This song is called No Compassion.

I det filmopptaket som fremføringen av No Compassion hentet fra, ser vi tydelig den ytterst streite klesstilen til Talking Heads. De brukte klær som middelklasseforeldrene deres hadde sendt dem til jul, og dette blir sagt til å være et gjennomtenkt grep for å utvikle deres profil, da i kontrast til for eksempel de lærjakkeuniformene til Ramones eller den eksessive bruken av sikkerhetsnåle som Richard Hell representerte, også en viktig figur i dette miljøet. Og skal vi velge en studioinnspilling med Talking Heads når Tina Weymouth er tema, så kommer vi jo ikke utenom Psycho Killer, som for det første åpner med bassriffet, og for det andre var Weymouth med på å skrive låten lenge før hun ble bassist i bandet. Som franskkyndig lagde hun den franskspråklige delen av låten, som ble skapt allerede da bandmedlemmene var kunststudenter og enda ikke flyttet til New York.

I biografien til Chris Frantz, Remain in Love, som handler om musikken og kunsten I det lange samlivet med Weymouth, det mange historier om kjente folk. En av dem om Lou Reed, som inviterte bandet hjem til seg og evaluerte konserten de hadde holdt som var en av de første. Og en ting han sa var «How cool to have a chick in the band! Wonder where you got that idea from!» Og for lyttere som ikke inne I rockens historie får vi presisere at han nok henviser til sitt eget Velvet Underground som hadde en kvinnelig trommeslager, Maureen Tucker, noe som var ganske så sensasjonelt da de startet på 1960-tallet. En annen historie I boken til Frantz da Talking Heads varmet opp for Ramones på Europaturnéen sommeren 1977. På en pub I London satt Tina Weymouth på et bord med bassistene D.D. Ramone, Dave Vanian og selveste Sid Vicious. Og dette må jo ha vært et magisk øyeblikk I punkens historie. Og Tina Weymouth viste dem den såre og blodige høyrehånda si som ikke tålte turneringa så godt. Og Sid Vicious spurte forundra, men Tina, vet du ikke at du kan bruke et plekter? Vel, da sier vi takk til Chris Frantz og hans meget lesverdige biografi, og går videre til en biografi som kommer fra den kvinnelige bassistens egen hånd, nemlig Kim Gordons bok som jo spot on med titelen A Girl in a Band, og bandet var Sonic Youth. Og historien til Sonic Youth ligner historien til Talking Heads, bare den kom litt senere. Kim Gordon lever sammen med musikeren Thurston Moore, og de del av en ganske top-notch kunstmiljø på Manhattan. Og som del av deres virke dukker det opp kunstprosjekter som trenger et band, og de engasjert I en støyfestival I 1981, og før de vet ordet av det har de dannet Sonic Youth sammen med gitaristen Lee Ronaldo. Og etter et visst gjennomtrekk av trommeslagere får de med seg Steve Shelley I 1985, og vi hører Silver Rocket fra gjennombruddsalbumet Daydream Nation fra 1988.

Å være kvinne I rockeband også en visuell og kjønnet posisjon. Kim Gordon sier at det å være kvinne I den mannlige offentlighetens blikk holder deg fanget I din fysiske form. Og Kim Gordon gjør videre et poeng ut av at hun som kvinne kan kle seg feminint I kjørt og gi en positiv vibe til den støyede musikken de gjennomfører eller fremfører, og nesten som en slags sordin eller støydemper. Noe som gjorde Sonic Youth mer spiselig for et mainstream live-publikum, særlig på festivaler. Og denne tematikken ser hun også hos hardcore-bandet Black Flag, som også hadde en kvinnelig bassist I perioden 1983-1985. Det var Kira Rossler. Den opprinnelige bassisten I bandet utviklet seg ikke helt musikalsk I tråd med bandets vei ut av standard hardcore, og Rossler hadde en mer eklektisk stil og ble foretrukket. Og etter først å ha kledd seg androgynt og passert som mann, endret Rossler sceneantrekk og opptrådte bare I BH-en I de typisk svette lokalene de spilte I, og det ble en spenstig kontrast til bandleder og vokalist Henry Rollins, som med sin tyrenakke og muskuløse kropp og tatoveringer var en nok så hypermaskulin scenepersonlighet. Kira Rossler bidro til flere album, og vi hører en låt hun laget, Best One Yet fra albumet Loose Nut.

Nå kan det være på tide med litt mer kjønnsteori når temaet kvinnelige bassister i mannsdominerte band. I Uhørt har vi hatt besøk av Nora Stemland, som har studert kvinner i heavy metal. I sin analyse Nora Stemland opptatt av at gutterommet har vært en arena for å terpe på gitar og dundre løs på et trommesett. Det har gitt gutter et fortrinn, og bassen har alltid vært lite ettertraktet i formingen av rockeband. I et band med for mange gitarrister har den som har øvd minst på gitar typisk måtte ta opp bassen om han skulle få være med. Og hvis vi så legger til at kvinner har typisk tatt pianotimer, og rollen som sangerinne har jo alltid vært der, så dermed har vår kultur gitt kvinner tre fremtredende roller som musikalske bidragsytere i rock, som vokalister først og fremst, og dernest som keyboardister og som bassister. Og det denne siste rollen vi tar for oss i dag. Og du hører på Radio Rakel, FM-båndet i Oslo 99,3, og livestreaming på nettet ut i hele verden, og det Uhørt du hører. Gjesteprogramleder Per Koren Solvang, tema kvinnelige bassister alene i sitt kjønn i mannsdominerte band. Og bassisten i det neste bandet svarte i 1986 på en annonse i et blad utgitt i Boston, og den lød: kvinnelig bassist ønskes til band inspirert av Husker Du og Peter Paul and Mary. Kim Deal var den eneste som svarte på annonsen. Hun spilte gitar, men tenkte det var enklere med fire strenger enn seks. Og det viste seg at hun var gift, legesekretær og fire år eldre enn de to noe svevende University Dropouts som hadde satt inn annonsen. Charles Thompson, som senere kalte seg Black Francis, og Joel Santiago. Bandet ble til Pixies, og deres første album var Surfer Rosa. I bokserien 33 og en tredjedel det andre albumet Doolittle som studert. Men boken innledes med en kort biografi om Pixies. Kim Deal brukte plekter og var mer av en rytmegitarrist-bassist av typen D.D. Ramone, sammenlignet med hennes kolleger Tina Weymouth og Kim Gordon, som brukte fingrene og hadde en litt annen tilnærming til bassen. Ben Cesario, som har skrevet boken om Doolittle, sier at han har gjentatte ganger spurt om et intervju med Kim Deal, men hun har avslått hver gang. Cesario mener at Kim Deals største prestasjon noensinne var bidraget hennes til låten Gigantic på Surfer Rosa. Jeg liker imidlertid bedre den modnere stilen hennes på Doolittle, som vi kan nyte av i Monkey Gone to Heaven.

0: Kim Deal gikk i 1990 videre til å danne Breeders. Pixies ble oppløst i 1993 og gjenforent i 2003. Kim Deal forlot Pixies for godt i 2013, og deretter har de holdt seg med kvinnelige bassister. Så den første annonsen for kvinnelig bassist har vist seg å bety alvor for dette bandet. Og først for 2 år siden kom det en forklaring i et intervju med Black Francis på tema preferansen for kvinner på bass. Og tror du ikke det er våre venner fra Lower East Side, New York, som ligger til grunn? For Francis sier i intervjuet, I always liked Talking Heads. They had Tina Weymouth, and they were smart, arty, and cool. So I thought, maybe I need a Tina to play with my David Byrne. That was how it all started. Og nå, over til en helt annen setting. Punkens pionerperiode i norsk rock har jo som vanlig stor interesse her i Uhørt. Og i denne tida var det 2 mannsdominerte band som hadde kvinnelig bassist. Oslo Birds og Kriminell Ungdom. Og Narvik Museum har laget et intervju med bassisten i Kriminell Ungdom, eller Krim-U som de etter hvert ville kalle seg, altså Lena Frelin er det vi møter. Her skal vi høre henne forklare hvordan hun begynte å spille bass i dialog med Øystein Gravrock som står for intervjuet.
1: Jeg hadde jo begynt å lære meg å spille bass, fordi jeg var inspirert rett og slett av The Stranglers og måten han JJ spilte bass på.
2: Ja, ja, ja.
1: For det var så dominerende, det var så rå. Så etter å ha hørt det så skaffet jeg meg en bass, og så gikk jeg i gang med å høre på Stranglers og spille for meg selv. Så ble jeg sammen med en fyr, og han hadde en gammelt skur der vi drev og spilte. Han spilte tromme, og jeg spilte bass. Og en dag så kommer han videre om bort til meg og sier, jeg hører du er god å spille bass. Ja, sa jeg, ja, jeg kan litt. Skal vi starte band? Og så ble jeg altså Krim-U, det var begynnelsen. Det var vi som startet det der med å skrive egne tekster og lage egen musikk. Vi kunne jo bare 3 grep, ikke sant, til å begynne med. Men vi ble jo da som sagt bedre og bedre etter hvert som vi øvde og laget låter og ble mer erfaren. Så vi forandret jo litt, stilen forandret seg, men det skjedde helt naturlig. Det var ikke noe påtvunget eller noe sånt. Vi fikk jo en mer eksperimentell rock etter hvert, kan du si. Ikke ren punk. Det var det at jeg likte det. Jeg likte veldig godt sånn fillete jeans og MC-jakke. Og jeg var jo aldri særlig våget om det håret da. Det ble jo bare kort og stod rett opp. Det ble ikke noe sånn regnbue-hanekam på meg.
2: Ja.
1: Men det fungerte nå. Jeg likte moten. Jeg liker den enda. Nei, jeg synes ikke jeg møtte noen mange fordommer. Det var mer interesse.
2: Ja.
1: Liksom, ja, det er jo bare mannfolk rundt deg. Du er eneste jenta. Ja, vi er jo mennesker liksom, vi er jo alle mennesker.
2: Nei, og det var jo noe nytt da. Vi har jo hatt en liten tur innom jazzen her, og så vidt popverdenen vært innom før. Og det var jo stort sett syngedamer, men med punken så var det på bass, tromme og ikke minst det. Du har jo vært med både på tekster og laget melodier i Krim-U da, sånn.
1: Men det var jeg som skrev Maskinpistolen, og den ble jo godt kjent.
2: Ja, hvordan var den dukket opp da?
1: Nei, det var bare et øyeblikks inspirasjon, så skrev jeg ned det jeg tenkte. Og da ble det det. Ja, vi var imot alt. Vi var imot det etablerte, så det rak. Det var misnøye.
2: Ja, det er ikke helt ulikt.
1: Alt var urettferdig liksom, og vi var sint fra morgen til kveld. La oss fly for barna og våkne opp rasene.
0: Fra de tilgjengelige låtene til Krim-U hører vi hovedverket Tinnsoldat.

Oslo Børs var det andre bandet i punkens startfase i Norge med en dame på bass, Ulla Cappelen. I vår research så dukket Ulla Cappelen først opp på en plakat for en viseaften til forløperen til Klubb 7 på Kongen i Frognerkilen i 1969. Der står navnet Ulla Cappelen øverst på plakaten, og med Finn Kalvik, Øystein Sunde og Hege Tunål lenger ned. Men den beste kilden til Oslo Børs er et intervju med Bjørn Sverre Kristiansen, som var trommeslager i bandet i en periode. Og snodig nok så befinner dette intervjuet seg i en utgave av den amerikanske fanzinen Maximum Rock'n'Roll fra 2018. Der kommer det frem at Cappelen var kjæreste med Knut Celsior, som startet bandet. Hun spilte først orgel, men tok over bassen da den første bassisten slutta. Og intervjuet med Kristiansen er et veldig underholdende innblikk i punkscenen i Oslo, og også den harde justisen i bandet. For Kristiansen fikk sparken etter den første utgivelsen deres, fordi han skaffet seg et for stort trommesett, og at han ikke var helt så rettlinje marxist som de andre. Og det var jo et kjennetegn ved Oslo Børs at de var nærmere 30 år gamle og erfarne venstrepolitiske aktivister da de startet opp. Vi skal høre låten Tre uker. Den er fra det som ble deres siste utgivelse, deres andre EP fra 1980, der Skyggene fra i går er den mest kjente låten, men Tre uker er en spenstig komposisjon der bassen driver låten fremover.

Vender vi blikket tilbake til den internasjonale scenen, det tre damer som må nevnes. Den første Gail Ann Dorsey, som mest kjent som livebassist for David Bowie. Hun har bidratt til en mengde andre band som Gang of Four, Tears for Fears og også Charlie Watts sitt storbandprosjekt. I tillegg har hun også hatt en solokarriere. En annen kvinne i samme klasse Tal Wilkenfield. Hun en australier, født så sent som i 1986, men har vært en yndling i den sene karrieren til et knippe 70-tallshelter som Jeff Beck, Eric Clapton, Mick Jagger og Herbie Hancock. Særlig samarbeidet hennes med Jeff Beck virkelig verdt å sjekke ut. Til sist må vi også innom Susie Quattro, som slo gjennom som soloartist i glamrocken tidlig på 70-tallet. Hun kom fra en spilleglad familie og hadde en karriere som musiker i USA bak seg før hun i London slo gjennom med et lærkledd image og et mannlig backingband i samme stilen. Vi har kun plass til én låt fra disse tre damene som vi har trukket frem, og da kommer vi ikke utenom Susie Quattro, som den som nærmest på å være fast bassist i et band. Vi hører Candy Can fra 1973 med en dundrende bass der Susie Quattro driver låten fremover, ikke helt ulikt det Tina Weymouth kom til å gjøre 2 år senere, om enn i en totalt annen sjanger.

Det er ikke alle som bekjenner seg til å entydig være mann eller kvinne. Det ble vi uhørt minnet på da våre favoritter Einstürzende Neubauten fikk ny bassist I vår, Josephine Lutschke, som for øvrig ble født samme år som bandets femte album Haus der Lüge kom ut, altså I 1989. Men ifølge et intervju med bandet I The Guardian går dette bare godt. Lutschke klikket inn med de andre fra dag 1. Og ifølge hen selv det fordi hen også kommer fra Berlins undergrunnskulturelle miljø. Lutschke kommer fra sludgebandet Crashpad, der hen også var det eneste medlemmet som ikke identifiserte seg som mann. Da hører vi den elegante Egg fra deres hittil eneste album, Happy Place, som kom I 1920.

Når vi skal avslutte, skal vi tilbake til biografien til Melissa Auf-der-Maur. Her det to ting å ta fatt i. Hun inspirerte dette programmet om band der bassisten den eneste kvinnen i bandet, en rolle hun hadde i Smashing Pumpkins. Og for å gjøre ære på Melissa Auf-der-Maur har vi gravd frem den eneste kjente studioinnspillingen fra Smashing Pumpkins der hun bidrar, og det en cover av popidolet David Essex sin Rock On. Den befinner seg på Rarities-albumet Judas O. Og mens dere lyttere forbereder dere til Rock On, skal jeg nevne at i Uhørt lager vi et oppfølgerprogram som har avsats i rollen som Melissa Auf-der-Maur hadde i bandet Hole. De hadde også en uvanlig kjønnsblanding. Det var et band av kvinner med ett mannlig medlem, gitaristen Erik Erlandsson. En nok så uvanlig sammensetning, men vi har støvsugd rockens nyere historie og vil om kort tid komme med et program om bandene som bare hadde ett mannlig medlem. Du har hørt på Uhørt. Gjesteprogramleder har vært Per Koren Solvang. Tema har vært kvinnelige bassister i rockeband med ellers bare menn. Og vi hører Melissa Auf-der-Maur traktere bassen i Smashing Pumpkins, tolking av Rock On.

0: Og så ble jeg bare Han bare sa at At nei, du får en uke til, sa han
1: Hva?
0: Jeg fikk en uke til, jeg kalte forhørslederen Jeg kalte den for kellner
1: Ja, var ikke det bra?
0: Nei, han ble sur for det
1: Han ble sur
0: Jeg knipset på en en dry martini Nei, forresten ikke ble til meg, takk, sa jeg Men så, så begynte han å mase om en uøflig Og han sa at jeg skulle ikke Etter det jeg hadde gjort Så burde jeg kanskje sitte litt stille i båten enten.
1: Og da sa du Dette det var ikke noen båt. Jævla båt så,
0: Nei, det var ikke noen båt
1: dette er den jævligste restauranten jeg har vært på hele mitt liv så.
0: Ja, det var en jævlig dårlig celle Han begynte å prate om båt Jeg ble forbannet
1: ja, ja. Og,
0: Men, så,
1: en, Hvordan servicenivå på dette etablissemanget? Ja,
0: jeg ble dritsur Så endte det med at han sa at jeg ikke skulle kalle Keller så, jeg, så,
1: Du nikket til henne da?
0: Jeg nikket til henne rett slett.
1: Ja, men det
0: synes så han lå nede og gikk to tenner der Og da Da begynte noen masse med det Og så kom det flere folk Og så ble det en uke til Det var derfor jeg ikke var på stupet forrige gang
1: Oi, ja, akkurat ja. Mm. Og jeg som trodde jeg hadde hørt rykter om at du hadde drevet med litt sånn Misslykket stand-up jeg, på klosteringa
0: Stand-up ikke min greie Jeg hater stand-up Jeg hater stand-up mer enn jeg hater ChatGPT
1: Oi,
0: såpass Stand-up det verste jeg vet altså, ja, Har du noen gang hørt en stand-upper som sier noe morsomt? Har du noen gang opplevd det?
1: Har jeg noen ganger hørt en ChatGPT som sier noe morsomt?
0: Ja, ikke sant?
1: Det er faktisk en ChatGPT kan være morsommere enn en
0: Ja, en stand-up-komiker, det kan det
1: Ja, for at de er ufrivillig morsomme, og det ja. Liker vi jo
0: Ja, det noen stand-up-komiker også faktisk
1: Er det det?
0: Ja, helt utenom stand-up da Når de vokter om, og jeg husker jeg hadde
1: Ja, du hadde en stand-up på hodeputa da?
0: Jeg hadde en stand-up som lå på hodeputa min en gang Og det var litt morsomt
1: Ja, for du trakk ham i snoren
0: Akkurat i det våkningsøyeblikket der Det var gøy

0: Og nå blir jeg tørst.
1: Sa ikke brura, men Harald.
0: Ja, ja. Bandet heter Bodega.
1: Åh, nå kom jeg på forrige gang da du, hva heter det, arrangerte en sånn bodega hjemme hos deg.
0: Ja, ja, ja.
1: Da hadde du liksom fått flyttet ut familien, og så gjorde de hele huset ditt til bodega.
0: Ja, og flyttet inn vinballongene,
1: ja. Det var veldig spennende og veldig interessant. Jeg husker du hadde... Du hadde en sånn vin som var bygde på rognebær og piggeple, som jeg husker jeg prøvde.
0: Jo, det som var så rart med den, det var den som ble tom først.
1: Ja, den gikk først, ja.
0: Så ble folk så rare. Da de skulle prøve å drikke de andre, så sa de, denne funker ikke, sa de.
1: Ja.
0: Virket veldig grint.
1: Og så var det den der vin som var basert på sopp, blant annet en del fleintsopp og andre forskjellige sopper, og ja, litt kantarelle også.
0: Ja, du, det som trøblet med den er jo at nyreavdelingen, både på Aker og Ullevål, de droppfulle av folk nå. Og det ble oppringt av, av de der, hva heter det, professoren på nyreavdelingen, som sa, hva er det egentlig du har servert disse? Dette her nærmer seg en slags helsekrise, sa de.
1: Oi, men så var det til slutt så hadde den helt vanlig rødvin som du hadde lagd selv. Den var det ikke så mange som likte.
0: Det var rart, for det var ikke rødvin, det var rød sprit.
1: Var det det som du hadde lagd selv?
0: Ja.

0: Det var The OCs med The Experimenter.
1: Det synes det høres ut som jazz, ja. Det var ikke jazz vel, vi kan ikke spille jazz.
0: Nei, dette nei. Her er...
1: Det ikke jazzmagasinet stupet du hører på, liksom.
0: Nei, dette er det psykedeliske rockmagasinet stupet.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, nei.
1: Og tenk deg hvis vi hadde spilt noe jazz.
0: Jazz?
1: Hva skulle skje da? Jazz og gitt, hadde folk sagt.
0: Ja, og så hadde de sagt, hvor er høygaflene og hvor er faklene? Nå det på tide å ta en tur ned på redaksjonslokalen til Radio Rakel og ja. Stramme dem opp.
1: Og de der, ja, har vi fortalt noen gang lytterne om de fine redaksjonslokalene som stupet har?
0: Nei, men vi kan si det sånn at det vi har fire hvite menn med dreads som står vakt utenfor.
1: det har vi. så, og de blir stående utenfor, for å si det sånn.
0: Ja, de må det.
1: ja.
0: Holde folk unna.
1: ja.
0: Og det fans.
1: Ja, det flotte vakter og stupefans som passer på.
0: Ja, og de har sånne Maori tribal-tatoveringer, fordi at de så glad I verden.
1: Ja, det har de også. Ja. Og alle sammen kommer fra bøler. Men det kan du ikke se på dem Nei. Med de tatueringene der. Ja,
0: det som gøy, det heter sånn Ja Rasta Ole, Ja Rasta Dole, Ja Rasta Doff.
1: Stemmer, det akkurat det heter.

0: This is the Radio Free Satan. It's good to have you all with us.
1: Satan's got the last word on this.
2: Ja, og dette var altså Lemonheads, ikke Dinosaur Junior.
3: Nei, men det var vel en fantastisk god parodi på Dinosaur Junior.
2: Jeg liker If Only You Were Dead. Ja.
3: Oh, den her var kostelig altså. Ja. Den var utrolig kul.
2: Det var sagt, det var snakk om at Dave Dando skulle spille begravelsen nå siste uke, men han måtte dessverre melde avbud fordi at han fikk ikke plass på flyet med gitaren.
3: Ja, nei, det var det, ja. Tenk deg han og hun Tyva Syversen synge Freak Scene.
2: Ja, så var det gambling. Ja, du sitter I den.
3: Ja.
2: Nei, nei.
3: Nei, vi skal ikke, kongen er død, leve kongen.
2: Ja, vi skal ikke dvele ved triste ting.
3: Nei, vi gjør ikke det. Eller vi gjør jo av og til det.
2: Ja, det ikke så veldig mye dveling.
3: Nei. Men litt vel vi ved det som trist.
2: Ja.
3: Trist turist.

0: Så kom den klassiske faden, ja.
1: Ja, det, ja, Lush er et sånt band som, de har ikke sånne, sånne Deep Purple-avslutninger på låtene
0: sine. Da, da, da, da, bang!
1: Badam, bam! De er ikke sånn, liksom.
0: Nei.
1: De feider stille og rolig ut.
0: Fade in, fade out.
1: Mm. Ja. Nei, men Lush, fint band. Jeg husker de ble på 90-tallet av, da de var liksom på toppen.
0: Ja.
1: Av kroppen. Så ble de sammenlignet med ABBA, husker jeg, av plattselskapet.
0: Så hadde de jo dessuten en ABBA-cover, hvis jeg husker feil.
1: Hadde de det? Hvilken var det de coveret?
0: Ja, det er et godt spørsmål.
1: Ja, for jeg synes også, jeg husker de hadde en ABBA-cover.
0: Jeg tenker at de gjorde det som
1: svar. Var det Gimme Gimme? Det er den alle pleier å ta, eller var det?
0: Nei, det var en rarere låt.
1: Ja.
0: Dette må vi sjekke ut.
1: Ja, dette her finner vi ut til neste stup. Lush, ABBA-cover. Det var, jeg husker det også. Og det var de to menn og to kvinner.
0: Ja, det var jo kvinner. Det. Det var jo det. Det var en klassisk Toto.
1: Mm. Fint band, altså. Det er, og det der veggen med alle de gitarene. Og det. Lush, det vekker varme minner.
0: Ja.
1: I en ellers kjølig og kald sjel.
0: Ja, eller en traurig hverdag, som jeg
1: vil si. Ja, en traurig hverdag.
0: Ja.
1: Ja, tommeren opp for Lush.
0: Ja, nå skal vi ta litt traurig hverdag igjen.
1: Ja, nå er det ned. Nå er det ned til, nå er det liksom, la oss forestille at det er tirsdag morgen nå.
0: Ja, og det er hagl.
1: Ja, og klokka er 8:30. Og du er litt fyllsjuk.
0: Ikke bare litt, for å være helt ærlig.

0: 1976 er året søstrene heter Liadu, og de kommer fra Nigeria.
1: Det er,
0: og låten heter Danger.
1: Og det er Liadu den yngre, og så er det Liadu den eldre.
0: Ja, for de er jo tvillinger.
1: Ja, det er tvillinger.
0: Gud bedre. Så da er det jo enkelt for foreldre å si, ok, hun som kom først, og hun som kom and. Men hvis det hadde vært trillinger da, da hadde det vært hun som kom først, hun som kom and, og hun som kom tredd.
1: Ja, det var Per, Paul og Espen, liksom.
0: Ja. Bortsett fra, de har ikke noe, ja.
1: Har du noen tvillingsøster eller brødre, da?
0: Nei, de ble satt bort, så jeg hadde vel, jeg var vel en av fire, ja.
1: Du var en av fire, ja. Som kom på en gang?
0: Ja, Per, Paul, Espen og Ringo.
1: Og så de ble bare satt ut I skogen for å dø, eller?
0: Nei, de ble puttet på kennel.
1: På kennel?
0: Ja.
1: Vokst opp som hunde, liksom, som ja. I jungelboka.
0: Ja, nemlig.
1: Det er ganske kult, da.
0: Ja, det veldig underkjent måte å bli opptrådt på det, altså, skal jeg si.
1: Ja, men har du hørt noe fra dem, eller?
0: Ja, altså, vi møtes jo hvert år, da, utenpå kenneren, så løper vi litt rundt på en åker og snuser hverandre I rumpa.
1: Kult.

0: Du er jo en støver på arabisk. Kan du si hva hun sang om her? Altså det var Ella
1: Mil- Ja, jeg kunne ha sagt men akkurat, det, den, akkurat den dialekten her faktisk den eneste arabiske dialekt jeg ikke forstår
0: Men du kan fornærme folk på alle andre dialekter
1: Ja, det kan jeg
0: Fantastisk
1: Fin låt ja, veldig
0: det
1: fin låt altså,
0: Det Kefaya og Elaha Surur Som da har Java Naranji Som da betyr søt appelsin
1: Hallo, jeg må disse stikke
0: Ja, det greit, da gjør vi oss klare da
1: For det har jeg lovt å
0: Hva med Too Bad Card?
1: Jeg har lovt å se begravelsen Kongens begravelse I reprise
0: Ja, for det var jo sist
1: Vi en gjeng som skal samles og se sammen etterpå nå
0: Akkurat, ja, det blir plingparty da
1: Ja, det blir plingparty
0: Ja, fett
1: På hver gang sørgemarsjen liksom
0: Cool
1: Ja, blir moro
0: Ha det

0: bakrommet 6-7 på lørdager på Radio Rock 99,3.
1: Det er nå det. Hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg. Hei, jeg heter DJ Sprengtorsk, jeg er nordnorsk. Takk søster, ikke binær slekt eller bror for at akkurat du skriver på din transistor. Uansett hvor du bor, i sør eller vest eller i nord, så skal du være hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg, til meg, til meg, den neste time, hvor vi skal spille noe fresh reggae som jeg har hørt på den siste uka. Hjertelig velkommen inn skal du være, Big Up Stupe som var før oss, men nå er det altså bakrommet får man ny mikser fordi at den forrige ble ødelagt på tur på Eat the Rich for et par uker siden.

Dread Squad. I lager Fat Frog. Og du fikk The Fat Dread Rhythm. Og så kommer det I skiva med Dread Squad om et par uker.

vi skal holde oss til reutgivelser, for I fjor så var det vel 15 år siden Ross Cricket ga ut. Det var jo flere skiver som ga ut, han kalte det bare del 1, 2 og 3, og del 3 fikk en 2015 Lemastra versjon. I fjor så fra Jamaica til Skandinavia, til Sverige.

sang for fred fra Ras Cricket sin skiva, bare, så heter bare del 3, kom altså i fjor ut i en remaster versjon, 2025 remastered version med Ras Cricket. Ta det kuttet her også fra din skiva, alt precis som det skal med siste sol. Dette Ras Cricket på bar.

Og en skiva som vi glemte av I vår gikk oss rett forbi. Det var Løst Folk sier nye skiva Samme båt, det kom I mai Sterkt album Vi spiller et par kutt derifra

0: Nes-skiva kom i 2023. Og bakrommet var jo veldig glad i hiphop i starten fra 98. Det begynte jo lenge før det. Men noe som skjedde i 96, 17. september 96, da slapp Bounty Killer My Experience. Det betyr at det 30 år siden den skiva kom ut. Og det den gjorde for min egen del, det var vel det at den bridget et sånn gap mellom amerikansk hiphop og Jamaica. Fordi at noen av de artisterne han hadde med på skiva, han hadde partneren Rack One ifra Wu-Tang Clan, han hadde Busta Rhymes med på skiva, og kanskje det største populære musikalske hiphopbandet i 96, nemlig Fugees, var jo med på skiva hans My Experience fra 96.
1: Feel good is that good type of pain.
0: Nas var ikke med, men Fugees var med, så la oss ta det kuttet fra Bounty Killer og Fugees.
2: Some little puncho at the front, I wonder if they are drunk. They're gonna get blocked till until block block.
0: Hip hopera heter det kuttet her. Dette Fugees, Bounty Killer, My Experience, 1996, 30 år. Gratulerer med dagen.

0: her på bakrommet er vi tar et kutt heller fra den skiva her med Busta Rhymes og Junior Reed. Dette Bounty Killer, My Experience. Etter skiva.
1: Okay, that's right.
0: Change like the weather.
2: I'm Bounty Killer, I'm Busta Rhymes and the Godfather Junior Reed.
0: Lyd nok 30 år siden. Listen.

Okay. Kjør det kuttet her fra J-Star. Ute med kuttet her fra Extra Player EP. Får du kjøpt nu på

0: arkivet på mixcloud.com. Der finner du bakrommet og det du trenger for å høre på, oss. Vi skal bare rulle oss ut av studio, og det tror jeg vi gjør med, DJ Vadim, nye singel ifra
1: han. Hamdom XL Mod, alongside Michael as you wake up boss.
0: Med det så ønsker vi alle sammen en riktig, god helg.